0: Te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto ai i tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whaka ea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o ā rātou kai tautoko ki a tautokotia ā pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i ō rātou kāinga pū anō.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, ā hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: Ei tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jamie ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō ā rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tātoko.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, Haitangi, mā te marea o reira, kia te huriake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rāki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iara.
1: I nengeto, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimana hou a Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimana hou nei, ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmata ia ki te tākoro mā rātou i āia e rangatahi ana. Hoi anore te iwi, koe ranga hākinekina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: I te reo Māori, anā ko te āta tuku i ngā pūkenga o te ao kapahaka kia rāua, anā e kite ana i ngā hua, i te pitomata, e puta puta, e maringi mai ana i te tokorua rā, anā ko tā te iwi he whakamiharo. Kia rāua, ki ngā mahi kua tutuki i a rāua, aha otira, aha koa i a te kaumātuatanga, kua tino whakatauira mai rāua i ngā reka o te reo Māori. Anā koe nā tonu tētahi o ngā whāinga nui, ko tāku noa ko te atatiaki i a rāua i tēnei ao, ae.
1: Yeah, no reira, ka ata tiaki, ka ata poipoe, engari heaha ngā mahi, ngā mahi pūka oti i a koe, ka mahi tahi ki a rāua.
0: Ko tuatahi ake ko ngā mahi waiata. Nā reira, e
1: Kākau i
0: mōhio
1: te reo,
0: ana,
1: i
0: ae,
1: te...
0: koina. Tuatahi ko te tito, ko te āta whakaniko kuputahi me Shay, te pāpā, te uncle no te pākawhakaata. Hoia nō rā, ko te āta, ae, romi i te reo waiata, tūhono i te reo waiata. Arataki i a rāua i roto i te taiwhanga hopūreo. Anā ko te āta whakaniko, ko te āta wāwāhi i te waiata kia kounga tana puta. Ahoia nō rā, kua aro kē tēnei tokorua ki kaupapa kē, kua whana kē te ao o te nūtū.
1: Tēnā.
0: Ko te āta ruku ki te ao haka. Tētahi o ngā ao e mōhio tianei e tātou he ao whaihua. O tira he ao pakari, he ao ki aonei, kei reira katoa te tuāpapa ki ngā pūkenga o te whare tapere, o tira o te whare wha, o te ao whānui tonu.
1: Ka mutu te tuakiri o te tangata, ne?
0: Koena,
1: He mea tautoko,
0: koena!
1: he mea he whakakaha, whakapakari.
0: Āna, kei a rāua ngā pūkenga waiata, pūkenga reo, Māori, pūkenga whakangahau. Anā, ko tā mātou, he whakarite, he tautau anō i tērā ahi. Kia mura pai rāua, anā, hei whakamahana i te iwi.
1: Ah, ka poi. Nā reira, nā wai tō ahi a te tautau kia muramura pēnei mai ai, i tīmata koe i te waiata, te mahi i ēnei tūmahi, i a koe taitamaru ki ana, i
0: Oh,
1: aha.
0: you know, cliché noa te whakaute, oh, ko taku whānau, tūturu te rā kōrero, pono ana, ko taku whānau, aku mātua, aku kaumātua, i heri ia māua, ko taku tuāhine, ki ngā kaupapa Māori, ki ngā tangihanga o te taitokerau whānui tonu, anā ko tā māua mahi he waiata tautoko i ngā kōrero taku kuraua. Nā reira, i kona i ahua pakari ake ai, i tautau ake ai, tuatai ko te hia kai ki te ao waiata. Hoia nō rā ko ngā taku pāpā te hia kai ki te reo Māori i whakatō ki roto ki a māta ko taku tuakana, taku tuahine a nō hoki. I tupu mai i roto i te taonga o te kōhanga reo. I taku marae tonu i te kōhanga reo o Orowhana o Manukau Marae te Taitokerau. Tētahi kokonā o te ao e kī anei ko here kino kounga ke nei. Anā tērā, tērā, ka hūnuku māta ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Anā, so one extreme to the other. Anā, ka kuraina ki te kura kaupapa Māori arohi o Māngere. Nā reira, koe nā nō hoki tētahi o ngā kai tautau i taku ahi ko te aho matua. Me ona reka ona akoranga katoa, kua whāoina ki te ngākau. I roto i aku mahi koe nā pea tētahi o ngā tino kai kawe i au.
1: Tuapapa nā.
0: Ai, koe nā, poipoi nei i taku rārangi whakaaro. Aku ti pakonga, aku whea ko katoa, o tira ko te tuku mai ki a hau tērā whakapono. Ki a hau anō, inā rā hoki ko te mātāpono tuatahi ko te ira tangata. Kāre he mātāpono i tuātu hei tuku i te whakapono ki te tamaiti. O tira i te whakapono a te iwi ki te tamaiti.
1: Ai.
0: Nā reira, arātonu ngā hua te aho matua ko taku whānau, koe nā ngā kai tautau i taku ahi. Ai, mura nei au i tēnei pō tonu.
1: Nā reira, i a koe e tamariki tonu ana, i mōhio koe, tōna wā. Hihenau ki te tū, hei kai waiata, rongonui te ao, hei kai haka rānei, hei aha.
0: Actually, i hiahia kia tū, hei marine biologists.
1: Ka poe?
0: Oh, tērā, kemi tērā, I don't know what the hell I was thinking, i tērā wā, you know, because, one, I, tētahi o aku tino hopo, o aku tino whakamatakutanga, ko te open ocean, open sea, you know, kāre he. He āhuatanga, he taiao, mataku kē atu i tērā te unknown, he aha kei tua i te wai, e rā kararehe katoa, e ka, he, kararehe nui, ika nui, mako, hello, nā reira, kārea i te tino, tau ki roto i te rā ao.
1: Ai, engari, ko tō hiahia kia tū koe, hei kaimātai moana.
0: Koina, you know what, i tai atu au ki SeaWorld, ahi te reira, ka ki te au i ngā kai ako ai he, ngā ka mea ta, oh, kai te hiahia kia tū, hei kai eke ai he. Oh, good girl. Tērā, moemoea, tērā, hoi anō rā, i mōhi o tonu, i reira te hiaka ki te ao waiata, ki te ao whakangahau anō hoki, taku whānau, te mutunga mai o te whakakata. Aku, taku māma, aku ana, huanga katoa, he whānau katakata, he whānau whakakata anō hoki. Nā reira, arā tonu tērā, tērā aho whakangahau i roto i ahau. Nā reira, ka tupu mai anau, ka puta au te kura. I reira, ngā huarahi e rua e pūkana mai ana, anā ko te tuatahi, ko te ao te kaiako, i uru au ki te whare wānango o Tāmaki Makaurau, engari ko te taha kaiako tonu. I kuhu anō hoki ki South Seas Film and Television. Ka i reira au e rakuraku ana i te mahunga kā hāhau. Yes, hea te ara tika hei whai māku ana i kona tone mohi o tonu. Tohu kaiako, ka taia te whai, i au e pakeke ana, i au e kaumātu ana, engari, ko tahi noa tō mata rangatahi. Kia pakeke koe kua oti o rā, i mua i te kāmera, tērā whakapono, tērā hui anō, i whai ai au te ara o te pauaka whakāta, South Seas Film and Television, he ako i te ao ringa tohu Pakipūmeka documentary directing.
1: Oh, koina
0: taki tohu, koe i whai au i tērā oti rā te awa wahi editing, taku maina. Hoi anō rā koina te tohu, no. I pēhi au ki roto i te ao pauaka whakata, ki roto i te ao waiata anō hoki.
1: Kei te maumahara, kōrero mai taku hua wahine a taupuna kohe, maumahara ana ia koe, ka kuhu atu ki pūkana i tētahi wā.
0: Ko au tērā tamaiti, e toro i taku uringa ki ngā mea katoa. Anā, matea taupuna, te kāhui, kai whakataki o tērā reanga, te are mā, anā, ki au. Te kai whakahōhā i a rātou, ngari kā kuhu au ki ngā whakataetai pūkana. Whakataetai, whakakanohi taku kura o Māngere. Ana, i toai au te tahi pauka whakata i te tahi tau, nā reira. I whai hua, te rā mahi.
1: Roto i tō ruma.
0: Ai, koina.
1: Ka haere o hoa ki tō ruma, mātaki i tō pauka whakata.
0: Koina, taku ao i eke taku taumata. Popularity, i te taitanga mai o tērā pauaka whakāta ki taku ruma. Hoi anō rā, ka nui rā taku mihi ki a pūkana. I te mea, kua roa rātou e poipoi ana i ngā tamariki Māori i roto i te ao pāpaho. O tira, i te hunga Māori whānui tonu i roto i te ao pāpaho. Whakapono anā hau ko Cinco Cine tonu tētahi o ngā kohanga. Whakapakari i te hunga Māori i roto i te ao pāpaho. Kua hianei ngā Māori, kua puta i tērā whare. Matatau ana, otira kua taunga, kua waia haere ki te ao pāpaho, nā tērā o ngā kamipene. Nā te wahine rangatira rā a whāe Nicole, anā reira kia mihia tērā o ngā whare. Aha kua te pakeke, tika tonu, kua tupu au i roto i tērā whare, kua puta taku ihu i tērā whare. Kura mai moa mai, arā tonu ngā hua kua puta, anā reira, kia mihia tērā o ngā whakaturanga. O tira tō hoa wahine tonu, tērā o ngā wahine a tāhuara wātu. Mahara pai au, mōna e hikoi nei i ngā kaupapa ki konei ki Tāmaki Makaurau, ko ia tētahi o ngā tino whetū. O te ao Māori, i te rawa glamorous girl, i te hikoi noa i ngā kaupapa Pacifica Polyfest, ana i konei mātou e whakamiharo ana. Ko ia tonu tētahi o ngā kaiwhaka awe awe, kamati te mitunga mai o te ātāhua me te pai o tana reo waiata. Nā reira, mihi ana ki tō hoa, wahine ki tō taku hoa taupuna.
1: Tēnā koe. Ana, me te mea hoki, tēnei ao te waiata i tino poipoitia e tērā kaupapa. Kororo mai mō mai mua. He tino, me kororo hia.
0: He taonga mai mua. Ki taku ngākau, i nā rā hoki i tupu mātou, i tupu tahi mātou i roto i te ao waiata. Rua te kau tau, taku pakeke, āhua rua te kau mā toru pea, aku tau kātimata mai a mai mua, ara e te whare o Cinco Sini Hikohine. Ko te whāinga nui, ko te whakautu ki ngā tatauranga census i puta i tērā tau tonu, ko te hekenga o te hunga kōrero reo Māori. Anā ka i reira te whakaro kia whakakotahi mai i tētahi hunga rangatahi, hei whakautu, ki era tatauranga o tira, hei whakaaweawe. I ngā iwi whānui tonu o tira i te iwi Māori tonu, ki tō tātou taonga ara ko te reo Māori, ko te whakaroia, ko te We Are The World. Nē, koe nā te whāinga, ko te whakapiri mai ngā kaiwaiata rangatahi o tērā wā, orunga tonu i te ipurangi. Nā reira, i ko nā kapo hia i ngā kaiwaiata rereke, mere ana teka, Tawaroa Kāwana, Hoiata, Maxwell, anā mau ko taku tuahine i Waimarie, kia whai wāhi atu ki tēnei kaupapa. I whakakotahi mai mātou i roto i tēnā kaupapa, anā ko mai moatia te waiata, he mea tito e te haumihiata. Wahine rangatira, atana nana e rā kupu, kua whaoina ki te ngāka, ki te hirikapua noho ki. Anā putana tēnā waiata, ka huri he tau, ka whakaro hia ake, kua rewa te wā kia whakapūmautia te tahi rōpū. Arā kia whakapūmautia tēnei kāhui, he aha hoki he ingoa, ko mai mō te ingoa, anā ka whānau mai ko Wairua. Anā putana a Wairua, nā mātā no i tito, i kohi pūtea ki te hopu, rua rau tāra, anā ho mai kia rua rau tāra, each koutou katoa, anā i riro i a mātā, anā 2,400 tāra ki te hanga i te kiriata. Anā reira i reira mā te wānanga heaha pēa e tahi rau e mi. Anā utua te wakarererangi a Will Crab kia rere mai. Whāngai atu i a utua ngā make-up artist. Utua te wāhi hopu ngā kai kāmera. Kāre he utu mō ngā kai whakāri. Mō te hunga kai waiata. Koina te ao. Te ao waiata, ne? Nā reira, putana tērā waiata kā tino huri te ao o mai moa. I te horapatanga o tērā waiata o tērā kiriata, mutu ana tērā tau ka whakaingoatia tērā kiriata te most watched video o YouTube o Aotearoa i tērā tau. He tohu nui tērā.
1: Ai, kamitu, e hara ko tērā nahi nei, mai moatia i tino eke.
0: Koena?
1: Taua waiata. I tino eke, ana ka noho tira, hei, We Are The World, mō Aotearoa nei.
0: Koena, koena.
1: Kei te tino rongo i tira a Wairua, ana kei te rongo tonu i ngā reo irirangi e pāpāho tonu ana.
0: Ko te tahi o ngā tohu whakau i tērā whakaro, ka tai atu mātou ki One Love, te tahi o ngā whetiwhara nui o tēnei wā. Ka tuku i tērā o ngā waiata ko te marea rua mano nei e waiata reo Māori ana. Ka kite, ka marama, ka rongo i te Māori o te reo Māori. O tira o a mātou mahi, nā reira, i roa tonu te whakaputa i ngā waiata reo Māori koe nā te whāinga. Kia reo Māori katoa, kia puta ki ngā hapori katoa, whakaaweawe ngā tamariki i te waiata i te reo Māori. Puta i te ao, kua tai atu ki Taiwana, kua tai atu ki Rarotonga, ko te reo te take. Anā, i tērā atu tau puta i ngā tatauranga, e piki mārika ana te hunga, e kōrero ana i te reo Māori, ka whakaro ake mātai o kua tutuki i a mātai tērā whāinga nui, no te timatanga o mai mua ki te ana i te heke, anā, no te pikinga, mohio aina mātou, kua tai te wā, kia whakamoea tērā kaupapa. Engari, kia whakamoe rangatira nei te kaupapa rā. Inaia nei, e ono o mātou kua mātua, kua whai kohanga reo a mai moa, i tino ngau nei te ngākau, te tiki atu, te tāhai i o rātou mātua mō enei kaupapa. Nā reira, ko tā mātou he whakahoki i a mātou mema, ki a mātou tamariki, kia pakari anō ai tērā o ngā whare. Hoi anō rā kua tutuki te kaupapa, koena te whainga nui, kua ora te ngākau i tērā whakaro, engari e moke moke nei au ki aku, ai taku whānau o mai mua, kua roa nei e wheako ana i ngā āhuatanga o te ao, i roto i te ao waiata Māori.
1: Me te mea hoki, ngā waiata Māori, maumahara nau, i te wā tamariki ana au, āhua kaumātua ki atu e āgui. Hono, i te rā wā, e toru e whāpea ngā kōpai waiata reo Māori nei. Ana, ko Adam Fowfow, ko whae hinewehi, ko whae moana, you know, wera hunga ruia rānea.
0: Tika.
1: Engari, tēnei wā, ka taia te toru haora, whā haora o tō rārangi waiata Spotify, reo Māori katoa, kaunga katoa, pai te taumato o ngā waiata, pai ngā reo waiata, ngā kaupapa o ngā waiata nei. He miharo ko tino kite kua huri te tai.
0: Tika. Era tērā rārangi kai waiata, kua roa e whakatauira mai ana, ki tēnei reanga, whirimako, aruia ma arano atu, Brannigan Carr, toki, era, kai waiata kua roa nei. Te hunga pēna i a Hereni, Melbourne, arano atu te rārangi, kai waiata te rārangi, kai waiata reo Māori, kua whakatauira mai, nā reira ko tā mātou, he kapo ake i ērā whēako, i ērā kai waiata, he whakapai ake, ana hei whakau anō i te kōrero ko tō tātou tuanui te tuāpapa o a tātou tamariki. Nā reira, wai mari e mātou, he teitei rawa te tuanui.
1: I
0: tērā reanga rangatira rawa, i teitei ake, o tira i pakari ake, tā mātou tū i tēnei ao.
1: E nā tērā tauira ko whakatakotoria e rātou, anā ko hiki nā ke koutou, kai te kite hoki i ngā huaonga mahi a whai hinewehi ma. Te hāpai, te tautoko i ngā pēne nui, rongo nui nei, auraki nei, kia huri rātou ki ngā waiata Māori, ki te reo Māori, kei te kite i te hua nui pēne i tā koutou waiata me te waiata, te whakahoki waiata mai, kei te kite i a 660, a waiata reo Māori ana, i a kornohete i nāi nei. Wera momo, te bro, a Kings mā, rātou e mau ana i te reo Māori i nāi nei, e ako ana, i a rātou ake akoranga reo Māori, kia tino hiki te taumata o te reo.
0: Tika.
1: E hari ana.
0: He ātāhua ngā hua kua puta, i ngā kaipapa pēna i a waiata anthems, kua roa e aki nei i ngā kai waiata auraki, kia whaka Māori i o rātou taonga, hei tuku atu ki te ao, hei whaka awe awe anō. I ona wā he kai timotimo noa te kōwhiringa waiata reo Māori, i nāia nei kua hākari, kua ngāwari te hākari i ngā waiata reo Māori. Hoi anō rā, he taha anō kai taku hine ngaro mō tēnā o ngā kaupapa i nā rā hoki, ākua ia i ona rā hei tīti noa ngā kōwhiringa i reira tonu te reka. Te hohonutanga, te kounga o te reo, e paku āwangawanga nā hau i te nui o ngā waiata reo Māori, ka ngaro pea te hohonutanga, te reka o te reo, i te hiahia kia whaka Māori noa i te waiata, kia kaua e whaka Māori i te kaupapa, i te aronga o te kai waiata tonu. Nā reira, he mea nui tēnā ki au, kia wero, kia kaua noa tātou e tuku i te reo, kia wai atu rānei, engari kia tuku i te reo, me tika te tuku, me tika hoki, te maringi mai, te whakahoki mai o te reo, e harai te mea e ārai ana, E tiaki tika ana i te reo, i te mauri o te reo.
1: Kia kawe noho i tenei, hei ao. Pani pani kanohi, noi honei. Koena,
0: ko te rerekētanga, ko te fast food, me te, quality gourmet, ana, home cooked. Ne, he rereke ano e nā kai o tira, he rereke ngā hua o te o e nā kai. Ai. Nā reira, ko reira taku whakamatāratanga i roto i tēnei ao whakamaori i ngā waiata. Hoi anō rā, me ākia ki tonu. Kia kaua noa tēnei whakamatāratanga e tuku i te hopo, whakakahore rānei te hiakai a tētahi ki tō tātou reo. Hoi anō rā.
1: Te whakahau kē i a tātou kia āta tautuku i era e whai ana. Kia kau e noho panipani noiho.
0: Engari,
1: mena ko te hihia kia ruku ki te reo, me ruku, me hohonu, me kau
0: e
1: te ruku.
0: E mohio ana tātou i te reka, i te mauri o te reo Māori. He uaua tonu te tuku noa i te reo. Engari, me Māori, e Māori ai te tuku, me hohonu, me reka. Kia kau ai, e panipani noa te tuku, kia kau noa e whaiti. Te tuku i te reo, engari kia marama te kai waiata ki te hohonutanga o ia kupu, o ia rerenga, o tira o te rere, o te reo, o ērā kupu. Arā no atu ngā mata ki tēnei ao te ao tito waiata, hoi anō rā ko tō tātou, he ākiaki, he tiaki.
1: E, ka rongo i etahi o ngā waiata kua haka Māori tia, ana kai te rongo, wairua Māori pai ene, pai te takotoranga me mihi kia tawaro. Ina etahi o ngā waiata Stan, me te pai o te...
0: Pai kia ngā whakamauritanga taku pratara tawaroa, koia kai aia mo te tiki atu. Koina hoki te rerekētanga ne, e rua ngā aronga ki tēnei ao, tuatahi ko te whakawhiti reo, ana ko te tērā atu ko te whaka Māori. He rerekē ērā āhuaranga e rua. Kā rongo au e tahi waiata ka marama o he whakawhiti reo tēnā. Kua whakawhiti mārika i te reo Pākehā ki te reo Māori. Hoi anō rā ko tāte kai whaka Māori. He whaka Māori i te whakaaro o te rere ngā kōrero. Kaua noa i te kupu, engari i te whakaaro, i te rere, i te ia, i te ito, o ngā kōrero, kia Māori te puta mai, ana ko Tawaroa, te tau ngā toki ki e rā mahi.
1: Ko koutou. Maumahara nei ngā kōrero a Papahimi, Titan, eh? Ahakoa mena he kupu Māori e puta ana i te māngai, mena e whakaro ana te Pākehā, e kōrero Pākehā, tonu ana koe. Nō reira, moenei waiata, tino tau tērā whakaro ki ai.
0: Sika,
1: nō reira, moenei waiata, ai, ka kite ina kei te whakawhiti noiho i ngā kupu, tēnei kupu ki tērā kupu, engari mena kei te whakamaori, te whakaro, me te rere Māori, o te rere o te reo, he mea nui tērā, kia tika ngā pōtai tō, kia tika ngā wera momo āhuatanga iti, mena kāre e āta whakairotia, ka he e tahi o ngā waiata.
0: He āta miri miri, he āta tārai, ne, ko tā i ngā mahi tito waiata, ka rima pea ngā tārai. E hara i te mea ka taumārika etahi, ka taumai i te tārai tuetahi. Hoi anō rā, i tēnei ao me āta wero, kia kawa noa koe e noho tau.
1: Kaui noho, e noho hānea.
0: Ai, mea nei te kōrero a taku pāpara te whare huia. Ana ko te hāneanea te hoariri o te pitomata. Ana nā reira ko tā tātou he āta wero i a tātou. Kia puta tērā pitomata, he pērā tonu mo te ao tito waiata. Me wero i tō hinengaro, ka tuku noa moetahi, ka tuku noa ka tāngia ki te pepa, te kupu waiata. Ka pūmau e rā kupu. Ahakoa ia e noho wanga, e noho tītaha peana e tahi o ngā oroku ki ngā āputa o te rangi. Ko tā tāta he wero i te hine ngaro, kia rapu, kia kemi, kapohi ake ko ngā kupu tika, e tau tika e ērā kupu ki te rangi o te waiata, ka tahi ka Māori nei te maringi atu, ai.
1: Nā, hea tāhua. Nā, hei whai tēnei ara o te whaka Māori. Te whaka Māori, te whakaro anō hoki, kei te whakaro ki te tihio whakaro wera me o Disney, wā koutou haka mauritanga, ienei kiriata Rongonui. Rongonui, hei, tupuake tātou ki te Kingi Raiona, me te mōhio katoa ki ngā kupu katoa o tērā kiriata katoa, ngā waiata katoa. Ana, tai te wā, i maumaharau, i tai au māua ko taku teina, me taku irāmutu, a kaharoa, ka tau atu ki te haka tūwheratanga, te haka rewatanga o te Kingi Raiona. Ki pai te whare i te Māori, ki pai te whare i te hūro, i te rongo i ēnei, wa tātou hoa. Hei, koutou mā.
0: I tangi rānei koe.
1: Ai.
0: Ai.
1: Me te mea hoki, i hūro i a wā, ka puta mai tetahi o ngā hoa. Nā te mea, kai te rongo tātou i a tātou. He mea nui tēnei, kia ki te tātou i a tātou, i ēnei a tāmira.
0: Koena.
1: Ana, ko te mea hoki ka rongo i ngā mita rereke, te whakatakotoronga o te reo, i pēhea tā koutou, etahi o tātou, aroana ki te reo, ne, i pēhea te whakamauri, i tēnei rerenga, inai, wera rerenga, he rerenga rongo nui i roto i te kiriata, no reira, ka pēhea e rere te whakamauri o tērā, e tainua ki a Frozen, e miharo, miharo o koutou mahi.
0: Tērā ao, Ko tino huri taku aro ki te reo o tira ki ngā mahi whaka Māori nā te wheakorā. Te hunga pēna i a Tweety Waititi, Rob Ruhasila anō hoki, kua wero mai i a hau kia auaha nei taku kapo ake i ngā kupu tārai, i ngā kupu whakahua, i te ia o era waiata Lion King. Oh my god.
1: Rongonui i huri noi te ao.
0: Kātai te kiriata whakatangi i te tangata, whakakata i te tangata, whakaaweawe i te tangata. Kua toka te kaupapara te Kingi Raiona ki ngā whatu manoa o te hunga i tupu mai i ngā iwa tekau. I ngā rauta iwa tekau, waru tekau. Tekau tonu. Heke tonu mai ana ki tēnei rā tonu. Ngā waiata o te rā kiriata ki aunau. Kāre kiriata he pakiwaituhi i tua atu. I a Lion King, mō te ia o te karere, mō te pūrākau, ngā waiata.
1: Ngā kurahuna o roto.
0: Ngā kurahuna te kapoake i ngā ahurea, i ngā iwi taketake o Awherika tonu. Te mutunga mai o te atākua, nā reira i mōhio mātou. Kātai te haepapa nui. Kia tōtō mai i te ao Māori, kia rite tonu tana kounga ki te kiriata motuhake.
1: Me te mea hoki i whakaitia tā koutou haka Māori i te waiata Elton, ne?
0: Koena.
1: He tuatahi i te ao.
0: Tuatahi tanga. Kawai mari i a Stan Walker. Ai. I whakarekareka mai. Kia aina pai ake tana waiata tēnā i te waiata tūturu. Hoi anō rā, kā roha tia taku kurau a Elton.
1: Nā, i pēhea tērā, i tuku karere atu a Tweety.
0: I tuku i tētahi kiriata o Rob, e whakamāramana, koe nei te kaupapa, koe nei te hiahia, nei te tono, kei te whakaerā nei koe. I te mea tinuinga o te wā me whakapātu ki ngā kai whakarite, haera, kare te mohio i ngā itere i tuku pāpio, i ngā publishers, ne, me whakapāto tika atu ki a rātou. Hoa nō rā, kia whakapāto tika atu ki te kaitito, ka ngā wari ake, te whakatutuki.
1: Me te mea, he tā te kaitito. Hoa
0: nā, tā ere tone, hone, ne? Engari, ai, waimari e i whakai mai a kuraua. Kia tuku nā tērā waiata.
1: He hawana kōrero ki a koutou? I whakau ki kōrero mai i aha rā?
0: Pātuhi, te whaka, kia kite, kia mārama, anā kia he receipt. Mēnā ka haumene tia mātou, anē, i whakai ke a kuraua. Hoi anō, ko tāna whakaitanga mai, tētahi o ngā, anō he cherry i te keke. O te Kingi Raiona, ne, te whakapāhotanga, te whakaputanga, a Stanley te waiata rā, ka huro, ka paki pai. Koe nā pia te wā tuatahi, kua kite nei au i te iwi e noho tonu ana mō ngā credits. Ne?
1: Ai, tainu ki te mutunga.
0: Ka puta. Unless, of course, he kiriata hea Marvel, ana ko ngā Easter eggs whai muri mai. Hoi anō rā, ko era atu, kahi koe ka puta ke tunuinga. Tērā o ngā whakapāhotanga ka noho, noho pūmau. Me era atu o ngā whakapāhotanga i rohe ke atu, noho tonu ai a te hunga mātakitaki te iwi.
2: Nau mai, ki pū kōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongoa ke tātau mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere me tōna kāhui.
3: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

făcăputăreu, făcăputăreu, pagă ea. N-auri noi. Tua hau ki mui te tini me te mano, mama noi. Ka pā mai te mate. He rereke a hau. Nā rere i ngā wāu mua, ko a hau, ko tēnei. Ana, ko tēnei a hau nāi nei. Ka pā mai te mate ki a hau, kā rea i te mōhio ki te ao māuiwitanga. Kā rea i pā mai te tehi mate. E hā te take ka huri au ki te ao māuiwitanga. Ana, ka pakeke haere tātou, kātai ka mōhio, e aha ngā hihia, e aha ngā whāinga, e aha ngā tūmanako, nā reira ka hanga te ao ki mua i a koe. Nui atu i te rua te kau, kātai ka whai haere i te te o ngā huarahi, ana ka āhua piki haere i te ao mātauranga. Upoko māro, e rite ana ki te tūpuna pea, kaore rānei. I muri mai te iwe te kau, ko āhua kaha ahau ki tōku reo. Tīmata ahau ki ngā paipai e toru ki o Henimutu. Nā reire he nui nā kaupapa e rere ana i tērā awa, ana ko te reo tērā. Kei ngā marae, e puare ana i te mea maumau i te kore he tangata e noho ana i ngā paipai. Nā reira, i te kātahi ka tīmata te ngaro haere ngā pāpau ko nei, ana ko tāku e omomo haere ana, e whai haere ana i nei katoa, i awangawanga ana taku whaia, i te roa te wā, e rere ana hau i rungi ngā huarahi o tēnei au pōrangi nei. Kātai ka pā mai tetehi o ngā mati kino ki ahai. Ka rūkengi haupapa tōku ingoa nāi nei, no Ohinemutu ahau. Ko ōku mātua e rua e whakapapa ana tūturu ki ngā tūpuna tai atu ki ngā whenua i raro i a rātai. Ko Ngāti Whakau e te iwi, nā reira he nui anō nā hapū i ngā taha nei o te Rotorua nei. Ka wehe oku mātua, ka noho mātou ki te tau oku tūpuna. Taku kuraua Rāti Mati Kōwhai, kei tēnei taha o Tamati Kapua, ana ko tōku kuia ko Nanny Flow. I tērā wā he nui nā kaukau. Ngā kaukau i ko nei, thermal bars, nā reire i Ohinemutu nei i tērā wā, he nui nā kaukau. Ia mātou e tamariki ana, iara ka tai mai ngā pahi, turihi. Ki te kore mātou i te kura, i ko nei mātou i te kāinga. Ka tai mai te turihi, ka tahi ka haka mātou, ka waiata mātou, ka whiwhi moni, ka pirangi rātou te hopu whakāhua e rā momo, mena ka pūkana, mo te wā poto ka pūkana engari a muri mai tērā, ka roa te katakata me te menemene. Ana tetehi wā ka huri taku whāia ki a Uncle Manu Bennett. Ana i tērā wā he minita i St. Faith's. Ana i haere ia ki te kura o te aute. Nā Uncle Manu i mea mai, māku e whakarite, ara ka haere ia ki te aute, kāri roa ka whakatika i te nana te nono nei. Ko te whutupōro, softball, e rā momo katoa i tō mātea kura, ana ka tae atu ki tīpene, ka tahi, ka kite i ngā taniwhai i reira. Ko te whakamātau.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He mahanga whakatau, i whakapau kaha ai, a rūkingi haupapa, ki te waihanga i tāna imbapaia, kia ora tonu ai tōna ake whānau. I tētahi pō, ka moi ia, ā, i tāna oho ake, kaore ia i mōhio, ko wai ia. Ināianei, ko te kaupapa a rūkingi, kia whakatika ake ngā tangata katoa kua pāngia i te mate stroke, kia kimi anō i tō rātou reo, kia rangona hoki tō rātou kaha.
3: Kari roa, ngā whakamātautau, māku, i kite ngā tākuta, ai, kua pā mai te mate iukura roro. He aukati o te toto ki te roro. Nā reira, ko tetehi wahanga iti o te roro ki tēnei taha i kati te toto, ana ko te hua o tērā, ka mate tērā wahanga.

I te hoi pera, te tāku, i te mea he nui nā tākuta i reira. Nā reira, ko tētehi te tino tākuta, ka ki mai ki a hau, ai ngā wāo mua, ko ia tērā. Engari, ka pā mai tēnei mate, anei ko koe. Ko koe tēnei. Ka me te, okay. Ai, ahua pai. Nā reira mō ngā marama e ono pēa, ka whakarongo ana, ka piri ahau ki tēra. Engari, ai, kari roa katai, nā, he ana tēra. Te wā ka kite i ahau ka tēno a wanga takuhua. Waimari e, ka piri tata mai ōku te māhine. Ka tū mai rātou i mua i a Kath. Nā reire, ka noho tonu a Kath i wāinga i te katoa, engari taumaha rawa. Tēnei āhuatanga ki aia ki te rapu i te huarahi tika māku.

He nui ngā momo rongoa. He wāte ana ki a tātou katoa. Anako, kia hau, me tuatai te tiru ki ngā mea o tātou o te ao Māori. Nā reira, kōrero, whakarongo, tītiro, koia noeho. Ahakoa, ko ngā te nuinga he tau hou katoa mātou, te ōtinga o tērā, tēnō piritata. I te mea, mātou katoa e mōhio ana ki te āhuatanga kino i pā mai ki o mātou whānau katoa. He kākono i ruia mai i rangi ātea, ākua te pātanga mai o te mate, ka hore anō kia rere ki taku whakapapa. Tūturi, nā reira, ahakoa kare a hau e tino mahara ki taku whakapapa, kare kore e mōhio ana taku whānau ki tērā. Ki te kore te whānau e mōhio ana, katoa e mātou te awhi.

Kun det kan ikke i fire til gange i det pege rua. Kun det pege rua, det er jo i fire mig i det mate i kura roro. Ka aha ngā mea i tau mai ki ara ki te whānau, he aha ngā mea i ngā rauemi, ngā taputapu, ngā taonga i paku wafi mai. E rā momo katoa, nā reira ko te pai rua, e hanga ana ki a te aroa. Ka whai atu au i te kairangi, nā reira te kaupapa e riti ana engari kua nui atu ki a mā tātua, nā reira ko te taitara o te mea. Life after stroke in Te Puku o Te Ika. Arā, ko te Puku o Te Ika, te aroa me mā tātua. Arāra ko ngā whānau. Mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mai makitu ki Tongariro. Ai, he mea tino nui tērā. Mō tētehi, i rongo ki tēnei mate. Uf. I te mea, ia wā ka whiwhi au i te paitahi, kari au i te tino mōhio, te nui o tērā, tainua kia tūtū mai. Waku tamariki, mokopuna, mātua, rāta katoa i haere mai, ki awarangi, ana ka tū mai, ka whaka nui i tērā. Kata i ka mōhio, man, he mea nui tēnei. Nā reira, hai. Nā reira, ko te kairangi. Kare no kia oti, ko taku hihi te whakaoti te mutunga o tēnei tau.

Ka tae au te mōhio i ēnei momo mate katoa. Ka tae au te karo i ēnei momo mate katoa. Aua. He harau i te tākuta. Engari kia hau, he hanga mea e mohiana tātou. Nāenei e mohiana hau he Māori. Nā reire mehe mea ka taka mai tētehi mea tino kino, pērā i te mate roro. Ai, mohiana hau i nāenei. Ai, kei ko nei tētehi whānau e tai ana te kawe. Kawe e waiho mā tētehi atu. Te whakamōhio atu i ngā te nui o Aotearoa o me tūpato koe kei pā mai. I te mea kāre tātou i tino mōhio hea te take o tēra. Kāre tātou i tino mōhio hea te pūtake ka pā mai te mate ki a koe.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: Me aroha tētahi ki tētahi. Kia kahara tātai.
1: Kautoko 97.5, 99.5, yes sir. Kia ora ra.

Ko tā ngai ngai tērā nā Uruwhitu me Hazel Hiretaka. E haere tahi ana te pārika o te manawataki me te hōhonu o te whakaro. Hā ra mai tētahi āhua. Ko Mikey Dam te kai waiata e haere ake nei, me tāna waiata whirinaki mai. Winona, tuku a te pītī.

0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te wīkene ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teo ngā pau i ngā tifātua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
3: Ngā mihi nui, Jonah, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
4: Akati, e mihi ana ki te, ki te Kapa Warriors me te krapu naratau te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko Rarotonga. Nō reira e tū nei a Rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei, nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāinga i te krapu, me te whenua e tū nei te krapu, nō reira. Koe ia tētahi o ngā wāhanga o te haka, kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka, e pēnei ana heriri, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro, kia upumau ki te mahi, kei mui te aroaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, heriri, he toa i ia pakanga kaputa, he toa. Kā toru, i roto i te haka ko tētahi wāhanga, nā me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. te whakaoma i te pōro, i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari, ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū wata wata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoi kore ana pea te wairua o te hoariri, ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki aki ki a rātou, ki a ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, kia tū tangatanga, engari te wā o te pai, fiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti te haka, ai te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
3: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
4: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto e ngā tau 31, he mea ririki ki te hinengaro. Kaore te warriors i whai tērā ara i nā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e ki te ana ko te kanohi o te, well, kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hiko i tonu tēnei krapu i runga i ona hikoitanga, hore kau tana haka. Nā reira hau i whakai ai ki tēnei tono the Warriors kā tahi a taku iwi kā rua ki o titoa he haka. E mau ai, e tei whakaro, pēnei e nei whakaro i kōrero tiara e tāua, kia mau te hono ki etahi take takenga o te krapu kā rua kia aki aki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te mehe he kai titoa hau. Mo taku iwi, mo taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te maria ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai ea era take e rua.
3: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
4: Tuatahi kāre au i te pāka i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara. I te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki era tamatoa, no reira, koi a hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari, mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa. Me ua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewa taku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. Nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Ahako aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
3: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te rā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rākea anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
4: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Akua, kua tau, te pōtaka kawe kōrero ki Muapū i te minita whanaketanga Māori, mana e epa mai i etahi o ngā take o te wā. Nā ko mihi nui e rere tika nei ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, pōhaturoa me ngā mihi o te wā ki a Te Kepa Sterling mā. Ko nunu me atu ki tua paumamahara kāroha ki te whānau, kia arihia mā. Engari ki ngā whānau hoki o tērā kaiwhakaero rongonui a Warren ki roto o te riu o Waikato ki Parāwera.
3: Nā e tika ana, e rere hoki nei ngā whakaaro nui ki a rātou mā kua pania. Ki te pare kaua kaua i tēnei wā nei. Ki e te o ngā take mate o te wā, ki te ao o te ora. Nā i ka hore anō tākui ki te ai te whānuitanga o ngā kōrero mō te whakataunga tiriti o whare kauri kia puta mai mana kei te wāhi he a hau e tiro tiro ana. I kitea i reira koe koutou ko minita me te koura, tēnā whakamāramahia mai te whakataunga tiriti mō ngā timutunga o whare kauri he aha ngā ariā matua o te kawenatara.
5: E hoa, tēnei kaupapa, kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā toru tekau tau kahuri. Me te mōhio ki, he rongo nui a whare kauri mō te huarere, mō te rāwaru me te kaura, me te manaaki hoki o te hunga kāinga. E mihi ana ki tō rātou kāhui whakahaere, pērā i a Ward Kamo mā, i a Di Grinnell mā, engari ki ngā kai whakatētē hoki i te karauna, pērā i a Tom McClurg, Hararua Damon, me ngā tupuna o te pōna rātou anō i hiki i te maitai i kawe i te mānuku takoto ki te whakatau i tō rātou kreme. Inanahi rā i whakapāhā minita me te kaura i te tauā ki o te kāwanatanga ki te whakapāhā atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tekau mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tae atu ki eti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri tae atu ki a Moriori, tērā imi. Me ō rātou pau, tuāpapa i te whakataunga kreme tātou ake, he renga moana, he renga motu, he renga tangata, Ngāti Mutunga tanga me te mea nei hanga te whare o Ngāti Mutunga. Ko kite hoki i tō rātou rangatiratanga. Kia mana te tupu, kia tupu te mana o Ngāti Mutunga. Mutunga tupu, tupu nunui, tupu tupu roroa, rautāpatu tuku reo Māori ora.
3: Tēnā koe, nā tō pōhi mōhi waiau ki te kōkiritanga o tērā kaupapa nui. Nā, hei tā tō pōhi anō i pukamata ka whakarewahia e tehi kaupapa whāumomo mō te takiwara. Hea hara e rā, hea hanga kōrero e āhe ana koe ki te whāngai mai.
5: E hoa, tēnei mea te ngeru kire he mea whaka hōhā hoki e ngā tāonga manu. Anare, ko tuku te pūtea nui, tēnā pēr neke atu i te miri ona ku. Tāra, kia haumi atu me te ruamini ona tāra i koke mai a Leonardo DiCaprio ma, ki te whaiwhai, ki te kōhuru huki i ngā ngeru kirehe nei, e whakahohana i ngā taonga manu ki te motu o Rangiauria, Pitt Island, tēti o ngā motu tautoko i a whare kauri. Me te mōhio hoki, kā nui hoki te mahi kōhuru a ēnei ngārara i ngā taonga manu, e te mōhio hoki.

0: anga whakamua te tī kahui, ki te whakatāmi hoki, ki te whakapihi hoki, i te marea pōaka nei, me tō rātou tokomaha.
1: Nā kia whiti ki kaupapa ke atu i kitea kua puta ki ngā hua o te arotakinga i te Tribunara o Waitangi. Nā e wānangahi atonihia nā ngā hua o taua aromatawaira. He aha ngā kōrero o te wā e pāna ki aua wānanga?
0: E hoa, tēnei mea te Tarapinara te Rōpū Whakamani te Tiriti 20 tau tōna pakeke. Hei te mahi poka noa hanga noa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me ā te haere, me tūpato hoki te haere, ki te ā te wete wete heaha te anga whakamua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga, kia kite mai hoki ngā kaiwhakawā me ngā kaiwhakahaere o ngā rōpū o te Taraipinara, e haere ngātahi ana te marea. Nā reira, tae hoa te wā, kaore roa, pea, ka kite hoki tōna hua, engari e pai hoki ngā kōrero te whakatoitū hoki te Taraipinara ki tēnei motu.
1: Nā, kia tō, i auna kōrero e mea nā, kia ātahaere. A hea te take ngā take rānei kaore anō ngā hua o te arotake kia puta, ka rua māhea koutou e whakatau ai mēnā rānei, ka whakarerekehia ngā mahi a te Tribunara.
0: O tuatai, me whakatau te kōrero i Whanganui i ngā pāti o te kāwanatanga haumi. Ki te whakatau ngā kōrero i Whanganui a mātou pāti tōku toru, ka puāwai mai, ka kitea hoki a ngāri poata katoa e pāna ki tēnei kapapā te ri poata te puari arotake, me ngērā atu e whai whakaro ana mō tēnei kapapā. Engari, kia mōhio mai koe, ko tōna whāinga matua mō tēnei kāwanatanga haumi, ko te whaka toitū hoki i te RMA, me ona tahuri whakarerekētanga, me toitū hoki tērā kaupapa i te tuatahi. I te mea, ki te kore tātou e whakahuri i ngā whārangi kōrero o te RMA, e hoa ka pōtauri hoki pēnei me he honu i roto i tēnei ao.
1: Nā,
0: Hara i te
1: ināhi
0: rāpiti, e
1: kore.
0: hoa, hara i te rāpiti.
1: Ka te e ātahare ana. Nā, i wāhi kōrero koe mō ngā tautoko wha o mōmo atawhai i whakauri re kohu. Nā, kia whaiau i tēnā i. Kei ko atu i te kotahi miriona tāra te rahinga o te pūtea tautoko ka tukuna hei pūtea taunaki, ngā kaupapa atawhai i te taiao i Taranaki. He a i whakaiai koe ki tuku pūtea tautoko ki aua kaupapa.
0: Te toitū hoki te taiao, ki te haumaru, whakahaumaru hoki i te ngahere, ki te mai hoki te oranga o te kōkako, tae atu ki ngā mahi ki te taiao, e rua pē ngā kaiwhiwhi pūtea, te kāhui o Taranaki, arā tērā iwi rangatira, taketake hoki o te pūtake o te maunga titohea, ngā kaiwhai i ngā poroputi e rua, te whiti o rongomai me tō kākahi, tae atu ki te Eastern Taranaki Environmental rōpū, he mahi, anō rātou te mahi whakahirehira hoki ki te manaaki, ki te tiaki i te ngahere ki reira. Nā o rātou mahi kua piki ake te kaute, te tātai hoki o te kāhui kōkako, me ngē rātou o ngā taonga manu. E hoa, kamihi hoki ki e rātou katoa e mahi ana i roto i te taiao.
1: Nā, he aha o tūmanako mō te kaupapa nei, mō te pūtake, mō te tihi, mō te maunga titohea me ngā whenua e karapoti anei te kāhui maunga.
0: Tekau mā rima taupea rātou e kohoro ana i ngā nani koti, ki runga i tō tātou maunga tapu, matua te tapu. Rātou tahi me ngā haunihera, ngā iwi e waru o te kūrae o Taranaki, tō tātou ātanga kōhatu e kīia nei ko Koro Taranaki. Me te mea nei, mahi ngātahi me Next Foundation, te rā rōpū mātanga pūkenga pūmanawa hoki ki te ātatiaki i te taiao. Tae atu ki te puhi paihamu, me te hopu ki ore, me rā momo mahi katoa. Kia wāte hoki i ngā kirehe, i ngā ngārara nei, e hoa, ka rangona e te marea.

0: ngā tangi me ngā rangi me ngā pūro o te wā nui ātāne me hene āhuone.
1: Ngā minita, hihi ana ki te tōtō i o whakaaro pāna ki te tehi kaupapa tahi ka pupu ake. Mā au e whiriwhiri mena rānei ka whāngai mai i e tehi whakaaro. Kōrero rānei. Nā i whakatū e tehi kohanga reo o te tai rāwhiti e tehi tohu whakatairanga i e tehi o ngā kaitono tōranga pū ki te wāhi e tū ai taua kohanga. Ki o whakaaro e tika ana rānei te whakatairangatanga o ngā kaitoranga pū i ērā momo wāhi ara ngā kohanga reo ngā kura kaupapa Māori rānei me waiho rānei ērā āhuatanga mō waho pū. He aha o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
0: Pare anō ki a whai whakaaro ohunu rawa mō te rā kaupapa. Tai anō ka kite ngā pānuitanga o te pukamata. Nā reira, kāre anō ki a tau te whakaaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere. Āta haere i te mea nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki. E hoa, haere whai ngā kōrero katoa kia mārama hoki te titiro a te tangata.
1: Nā koho te wānanga nei kāhiki, minita tamapotaka. Tēnā koe.
0: Mārere ba.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahaake i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturo ao tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāre i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko. I ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū, ara reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mga rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau, ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu ētahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki ētahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua ki a tāua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi nei, te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
0: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
1: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mo te mahi koura ki Aotea.
0: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i ka ai he me karangai mātou ko piki pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro, kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kōura. Kia arai ai te tangata, kia kauara watu rātou e tukua, kia hāre te tiki i te kōura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i hera o era waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he konga konga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whā torotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēna me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea. Nā, ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia ka hara nei mātou.
1: A kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
0: Te teunga whānau o reira ka nui noatu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Kātahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatu ki te kore e whakapapā atu ki te ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
1: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
0: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira māku me atu kia tātou, ko te tei whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mēnei māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rānei te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whangare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohooho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenoa ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua Ngā kamupene tuku a ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ke hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa. Kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tonu i ngā whiriwhiringa. Kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai, te waitote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tī rā, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Ngā mana ki tanga.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou, whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP, International Council and Te World Indigenous Suicide Prevention ki a Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui Michael, nā hei whakatūwhira i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury, te Tūra Marama Declaration, te kawenata, hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau, tekau kua hipa.
4: Ai, tika ana te kōrero, i ngā tau ko pahure, ko kaha ke te aro ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo, me ngā hononga whānau. I mua, i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. A koina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
4: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i tauatake, mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e mea ana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā he ahanga mea ka taea e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
4: Oh, rawe, rawe, ngā akona, ngā akongia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui kua pahure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Ahakoa e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi pitipiti, te mahi kaitarutaru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koina te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tae a tina nā tū. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai kia nei ko whakamomori. He aha tāu e hiahia ana kia kawea e rātou mā i te huinga o Wisp o tēnei tau.
4: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tū koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maea, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e āhua uaua, e āhua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia ki a tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, Taniwharau, ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao e pōhiritia e wai katoa e tai nui ki a rātou katoa i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Koina te tino hiahia ki au.
1: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tūmai nei.
4: O ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapori ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomori, mōhio o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I ngā wiki tata nei, puta i te rōpū kā riki te tei kaupapa here, hei taunaki, hei āwhina i ngā marae o te motu. Hei tā ngā pitopito kōrero kei te takiwā o te rua ira whāpiri o ngā tāra te utu. Anō reira, mā tō tātou kai kōrero e whai ake nei tehi o ngā ariā e whakamiramira. Nā kia whiti atu ki te kaiarataki takirua i te pāti kā riki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Morena.
1: Morena, nā hei wāhi a taua kōrero, tēnā ka huāke, ka ahuāke rā nei taua pūtea te rua ira whāpiri o ngā tāra mō te kaupapa nei i whea.
5: Ka ahuake tēnei pūtea i tā mātou kaupapa here tāke. Ko te kaupapa here tāke, ko te tāke tika ki te hunga whai rawa, ki te hunga whai moni. Ki te tika, te tāke, ki te hunga whai rawa, te hunga whai pūtea, ka puawai ngā marae, ka puawai ngā hapori.
1: Nā kia whai au te ia o ēnā whakamārama ōu. Tēnā nā te nui o ngā marae i te motu. He aha te tukanga tohatoha i taua pūtea rā?
5: E rua ngā ara pūtea ko tētahi ara, ko te rākau whakarauora, ko tētahi pūtea, te rākau whakarauora. I tēnei ara, i tēnei pūtea, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia whakarauora i ngā mea ko hukihuki ki te marae, ki te hapori. Pēnei, te mahi whakarauora whare o te marae, whakarauora whenua, whakarauora taonga, whakarauora hapori, whārau miriona tāra mō ngā tau e whā te tāhua ki te rākau whakarauora. Ko tērā atu, ko tētahi atu ara, ko te tōtara haimata. I tēnei ara, te tōtara haimata, he pūtea mokopuna tēnei, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia anga whakamua, he pūtea mahi mokopuna tēnei. Pēnei te mahi whakahiko i te marae, mahi whakahaumaru i te whakamahana, huringa āhuarangi i te marae, mahi whakahaumi i te whenua Māori, rua piriona tāra mō te tīmatanga o te tāhua o te pōtara haimata, he pūtea mahi mokopuna tēnei.
1: Nā ia koe whakamārama mai nei i ngā ara e rua e tau atu ai te āwhina i te tahua ki ngā marae. Nā e mohi ana ko ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana. Mā reira ka mohio ai tātou ko Waikātu hei kā wānanga. Nā i te nuinga o te wā e ka whai hoa kōtui e eke ai ngā pāti ki te tūnga o kā wānanga. Nā ka aha ki te kore tō hoa. O hoa kōtui rānei e whakaaetia tēnei kaupapa.
5: Kei a tātou te mana, he tirohanga mokopuna tēnei kaupapahere, te waonui a tāne. Ahakoa te ua, ahakoa te āwha, ka tūtonu te marae hei āhuri mō wai mō tātou katoa, mō te katoa. Ahakoa nōhia, ahakoa kōwai. Ko te marae, ko te āhuri mō wai tūturu o Aotearoa. Kei a ngai Māori kē, te mana kia kōwhiri te ara i mua i a tātou, a kei a tātou ngā kai pōti tātou katoa a kē te mana kia kōwhiri te ara i mua i a tātou. Ki te whakai koutou, ngā kai pōti katoa ki tēnei, pōti kākāriki mai, ko tērā te mea. Ko koutou, ngā kai kōwhiringa, ngā kai pōti, kei a koutou, tēnei kōwhiringa.
1: Tēnā koe nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē. Nā e piki tonu ana ngā utu e ora i te tangata mai i te pinihini, tae atu ki ngā kai, i ngā hokomaha. Nā tērā i whakaputa koutou i tētahi kaupapa here, hei whakamāmā ake i ngā utu kai o te wā. Mō ngā whānau kāore anō, kia rongo kōrero mō tēnei kaupapa, tēnā whakamāramahia mai te whāinga matua o te kaupapa here nei.
5: Ai, te katau e hoa piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i nei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
1: Nā hei tāu, he pire utu oranga tēnei, nā he matapiko hoki ngā hokomaha. Nō reira, he aha e hirahira nei te whakau i tētahi kaupapa here pēnei i tēnei wāne.
5: Kāri te tika ki te maurawa pēnei, kāri te pai i ngā hokomaha i te wā tonu nei, i te wā tonu nei e noho rawa kore ana tō tātou taonga ko ngā mokopuna. Nā reira, he tūkino tēnei te matapiko. He rautaki tēnei pire i te patu i taua momo kino, taua tūkino.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He aha kia o whakaaro ngā huanui ka puta i tēnei kaupapa.
5: Ai, ko te utu pai mō te kai. Te maha hoki o ngā hua kua puta mai.

0: Fakawe awi ya tata tamariki kia mohio ai rātou. He awahi mo te reo ki ngā kokonga katoa o te ao. Whakapae nei mātou, nā ko tā tātou he rapu i ngā āputa o te ao. Ne rapua ngā āputa, kāore e rongo nei e ki tēnei i te reo, anā. Wai puketia te wāhira ki te reo Māori, ne? Koe nā te wero nui nei. Kia mōhio ai a tātou tamariki, arāno atu ngā wāhi, ka tāia e te reo. Nā reira, kawe a tēnei taonga, hei āta wero atu i te iwi ngā pūkinga i ngā huareka o tō tātou taonga.
1: Me te mōhio, ka kore noho noa ki enei whakamauritanga i enei, hea te kupu paki...
0: Paki Waituhi,
1: nei. Engari, ko rongo au i a Tuiri, a Chelsea, e kororo ana. Ai, he timatanga tēnei.
0: Koina.
1: A tōna wā, ma tātou, a tātou anō, kororo e hakaputa pēnei.
0: Toki a Chelsea rawa ko Tuiri, mō te whakaaro, mō te atarautaki. Ko tā rāua, he toro atu ki a Disney, he ako. E ngā pūnaha pūtea kei a rātou, ko wai ngā kaituku i te pūtea, hea ngā ara whiwhi i te pūtea. I te mea, mohia nā te kōrero, 2,800 miriona. Te nui o te pūtea ka whakapaua ki tētahi Paki Waituhi. Nā mea nei ana te kōrero, 90 miriona noiho ka whakapaua ki Aotearoa whānui tonu.
1: Mungā kiria
0: takatua. Nā reira, whakaraua tērā kia toru ngā wā. Nā ka puta mai ko te hua. He ua ua tonu te kimi i tērā pūtea. Hoia nō rā, ko te mahi ina aia nei he rapu he whakapakari ake i tēnei ao te ao whakamaori, te ao Paki Waituhi, te ao whakaari. O tira te ao waiata, anō hoki, kei katoa oera ao kei tēnei taonga, kei tēnei waka, kawe i te reo Māori arā kei Disney. O tira, kei te rao ngā kaipapa kua timata, anō te hopu i a ngā reo o koko.
1: Kura tētahi o oku tino.
0: I tangi hoki au i te rao ngā kiriata, tana waiata ati ki tana kuia, ka hoki aku mahara ki taku kuia. He pērā tonu. Nā reira, arano atu ngā hāngaitanga o te rao kaipapa ki a tātou te Māori. Anā mutu ana tēnei ka aro ki te rao ngā kiriata ko Encanto.
1: Yeah. Te mari ko whai whakaitanga mo te korera ko Kingi Raiona, ko Moana, ko Frozen.
0: Engari mo Moana e tika ana, kia whakamaori
1: me
0: tia
1: Māori.
0: Tēra.
1: Me Māori, tuatai.
0: Te nuinga o tērā, kaupapa kai te reo Māori. Moana, reo Moana, hewe anō rā. E tika ana kia whakamaori tia Moana, Māngari Nui i whakaitia Lion King, a Frozen, a koko ana a tōna wāko Encanto anō hoki.
1: Ka pai ana kai te tiro, he mea anō kai te paitawhiti i tēnei
0: wā? I tēnei wā, kai te aroke kia kounga enei kiriata. Kene ka hōhā pēa te iwi ki te whakarongo ki te mātakitaki enei kiriata Pākehā, anā ko te whanga nui mea mai nā koe, ko te rapu. I te whakaro Māori anā ko te toha ki roto i enei mahi. Akene ko te whakautu, kia kawa noa mata e mate ki te kimi i te 2,800 miriona tāra. Anā, haere kia ki Disney Poo, kia taika, anā, māhewe kōrera tu ki o hoa. Anā i te, te taonga.
1: Kia tātou te pūrake.
0: Whakakiri ata tia mai, tēnei whakaro, tēnei taonga. Ka taika puta te rao ngā kaupapa, hoi anō rā.
1: I te mea, he iwi pūrākau tātou, ne?
0: Koina.
1: He nui wa tātou pūrākau, kororo tupuna, kororo tuku iho, kororo hau. You know, he nui ngā kaitito kei Wanganui a tātou. Ko ngā mātauranga katoa ngā tupuna i taumai roto i ngā pūrākau, i ngā motea te, i ngā haka. Wera momo ahutanga, no reira, kei a tātou i nei taonga ki te āta, whakatoi ngā kurahuna ki roto, you know, ngā uara, ngā whakapono, ngā āhuatanga i roto i te kororo nei rea, kia tau ki tērā wā, kia tū te Paki Waituhi reo Māori nei, whakaro Māori nei, pūrākau Māori nei, e kā tino eke. Ki te ao ki taku whakapono.
0: He iwi pūrākau tātou, he ahurea toi, ne? Ngā kōrero heke mai kia tātou e harai te mea i tuhia ki te kupu, e tuhi aki te rā.

0: Ai, ko ngā mōteatea. O tī rā, i tuhia ki ngā whakairo, ki ngā wharenui, i tuhia hoki ki te kanohi, ngā mataora, te tā moko anō hoki, katoa o ērā āhuaranga he waka kawe, i te hītori, i te kōrero, anā ko tā tātou he whakapūmau, he whakaū anō kia ora tonu e rā taonga. Kua roa e ora ana, nō mua tonu mai i te taitanga mā te pene, me te pepa, arā ka katahi ka hangarau, ka ipurangi noa. Ko tā tātou he kimi i te aha, i ngā rautaki whakaora, i ngā rautaki whakarauora i ēnei taonga o te ao toi. I te mea whakapono anā hau kei reira te oranga tonutanga o te iwi Māori.
1: I te mea ko tērā te whare e pupuri nei ki te ahurea, ne?
0: Koina,
1: E ki
0: koina,
1: te
0: o ngā
1: tiro ki
0: iwi
1: ngā iwi
0: katoa, o ngā iwi
1: taketake.
0: katoa. Kia tahuna tērā whare, kua ngaro te whakapono a te iwi ki ai anō. Nā reira, ko tā tātou, he whakaū anō, he tuku poupou ki tēnei whare, kia tū pakari ia, haere
1: A
0: nei
1: te
0: te wā.
1: whakaniko, a te
0: Ai, hei
1: whakarākei.
0: whakamarumaru i a tātou, uri whakaheke, i tēnei whare ātahua, rite tonu ki tēnei whare ātahua. Kia pēnei rawa, tāna ātahua, tāna pakari. Hei pupuri i ngā kōrero, hei pupuri i ngā taonga tuku i hoa kui a koroma ai.
1: Ai. Nā, ka tuia e rā kōrero ki tērā kaupapa o te matatini.
0: As you must.
1: Ai, ai, i te mea. Wene kōrero tuku iho, wene kōrero whakapapa, wene kōrero ahurea kei roto katoa i wākoutou mahi i te ātāmira.
0: Tika.
1: Tēnā me kōrero mai te hanganga o tēnei kapa o koutou, o tātou, o Angitū. Mai tērā oroko hanganga o te whakaaro. I timata ki hea.
0: Oh, actually, he kapa he kapa te kaumārua, te orokohanga o Angitū, ko Tūwhitia, te ingoa. Engara, actually, te kautau ki muri nei, tūai tēnei o ngā kapa, arā ki te cloud, tētai o ngā whakataetae super 12s, 2 degrees i tērā wā. Anā, kua roa nei a hau o tira te nuinga o te ohu haka o Angitū. E haka ana mate i te kahurangi, i whai pakiaka au i roto i te ao kapa haka. Nā taku pāpsa kingi kiri o nā tētahi o aku tino kai whaka awe awe i roto i te ao haka. Anā, rua mano te kaumā whetū, taku tū whakamutunga mate i te kahurangi. I tū au hau hei kau ki te matatini. Mumu. Hoi anō. Mutu ana tēnā kaupapa. Ai, he auaha.
1: He auaha.
0: Tohu nui. Mōhio au.
1: He maia.
0: Koina. Oh, mea ana koe. He fucking maia. Oh, i te mea. You know, kā mea mai i te maumahara pai au i te rā e kōrerotia mai te rā whakaeke. Kia mātou, kia mātou, rereke, flat out, pērā tonu auaha, kā re kore, e pērā a kingi, kā whakātiria mai ngā nekehanga, anā mea mai ia, all fours, kā pē, you must be joking, kā heke mātou, anā ka, you know, whakakau, mātou ia, mātou anō, mū, and ka kata muri mai ka mea te ai, ai koe nā kā hinga au, ka mate au i tērā wā tonu. Anā ia whakaharatau i ko rāhau e te tiro ana ki te papa, e mea nā ki au anō, kei te aha ahau i tēnei wāna ngā haka. Koe anō, ka tai atu ki te matatini ki kāingini ka mōhio au. Oh, well, e kore a muri e hokia me ū tonu.
1: Me ū tonu.
0: Me mū tonu. Anā, ka tai atu ahau ki te matatini ka kōrerau ki aha anō, mena au ka tū ki te atamira o te matatini hei kau, kua tū au te tino kau o te motu, o te ao katoa. Ne? Ke kaua noa hau e kuhu hei kau noa, engari hei kau rangatira. Ai. Nā reira, ko te akoranga nui, heke ana au i te atamira, i reira anō tētahi whakapono.
1: Kia koe anō.
0: Kia hau anō. Yeah. Mena, kua tāe au te tū ki te atamira hei kau, ka tāe au ngā mea katoa o te ao. Aha, koa te aha. Nā reira, koe nā tētahi ngā akuranga o tērā whea ko auaha. Hoi anō rā, koe nā hoki taku tū ngā whakamutinga mā te iti kahirangi. mōhio noa me hoki mai ai ki Tāmaki Makaurau. Mm. A taku kāinga rua, a o tira ki taku hapori o konei. E hia ke nei te hunga Māori, kei Tāmaki e rapu ana i ngā whēako i ngā kaupapa Māori. Hei tūhono anō i a rātou, ki tō tātou ahurea. Mm. Nā reira, i tūtonu tēnei kaupapa 2018 tō mātou, whakataetai tuatahi. Ka uru mātou ki te matatini 2020, engari, ka puta mai a COVID, nā reira, 3 mātou e ta tari ana kia tū ki te matatini mō te wā tuatahi.
1: Tuatahi,
0: ana, tū ana tēnā kaupapa kāre he whēako i tuatū. Mm. I reira taku pāpā, i reira taku tuakana, i reira taku tuahine, i reira hoki aku tino hoa. Mm. I reira hoki ko taku hapori. Te hapori o konei, te hapori Māori o Tāmaki Makaurau. Te nuinga no te taitonga, Southside, hoi anō, e harai te mea no konā pū. Ara tonu ngā pika no konei no te puku o Tāmaki Makaurau, no te uru, me te aha, he uri pakari rātou no ērā kokonga o Tāmaki Makaurau. Nā reira āngitu i whakakotahi mai, i ngā hapori katoa o Tāmaki Makaurau. Te nuinga o ngā kapa katoa e mau here ana ki tētahi moka i te nui. O te taone nei, awea nō rā, ko te tino whāinga o Angitu, ko te whakakotahi mai. Ia Māori o Tāmaki Makaurau, ko te whakatauira e tū ki a rātou i ngā reka o te reo Māori, o tira i te pitomata kei a rātou, mō ēnei mahi. Whakapono ana hau, te mahi a te kaihaka, oh my god, he ao taumaha.
1: Nē,
0: he ao taumaha rawa. Nā
1: rā whakatā katoa o te reumati, ko paukato ki o koutou whakatā.
0: Ruhāna te tinana, ruhāna te pūkoro.
1: Tēana te koutou.
0: Teika, mo te aha, mo te 30 meneti ki te atamira ehe. Ko te eke i te maunga te whāinga nui. Nē, kaua ko te kōtihi, ko te eke, ko te pikinga ki te kōtihi.
1: Tīni hua ka puta.
0: Oh,
1: I roto i ia wānanga, hua, i ia wānanga. Right. He hau koutou whakaro i tērā putanga mai?
0: Te tūnga haka ngā hau, tētahi waku tino tū. Ai. Te taku whēako ka pahaka i te mea karehe here.
1: Karehe
0: ki he hopo. Ka pēhea nei tā, te kai whakawā, te kai whiriwhiri, whakatau i tēnā, tango māka mo tēnā. Ana, ki au nei, e mihi ana ki te hunga e whakatau ki atu te rā kaupapa, a te whakangahau. I puare anō he kuaha ki tēnei ao, ana hei a ta whātoro atu mā mātou ngā kaihaka, hea hoki etahi atu huarahi auaha. Te whakaputa i tēnei taonga te kapaaka. Tuatai, tuarua ko te tei o ngā painga ki au, i whakaatia ngā kaihaka katoa.
1: Ai.
0: Kotahi Hare. Rau te nama. Kotahi ai, rau, ai. Engari, i harai te mea whātekau noiho. I te mea, tautoko ana i ngā kōrero te rangatirara a ngā pōwehi. Ko tētahi, mō te pouako haka, ko te mahi uaua rawa atu, o tēnei ao, kaua ko te whakarite i ngā wānanga, kaua ko ngā mahi ako-ako, kaua ko ngā mahi tito, ko ngā mahi whakahaere i te kapa. Hoia nōra, ko tērā o ngā haepapa, ko te kōrero atu, ko te whāki atu ki tētahi, e koreia e tū ki te atamira. He, mamae nui tērā.
1: He taumahatanga nui.
0: Mō te kaihaka te rongo, kua kore pea ia e tū, kua kore pea tērā wawata e whakatinana mai. Mm. Hoia nō rā, he nui ke atu te taumaha, a ki runga i te pauako, te whakamārama atu ki tētahi, e kore pea tō moe moe a e whakatinana mai.
1: Ki tētahi, ki ētahi, 20,
0: koena,
1: 30 raini.
0: Koena. Nā reira, i wai marie a Angitu i whai wā, i whai takatū ngā tuarua mātou.
1: Mm.
0: Hei āta tuku ki tētahi puna iti, kāri i whai wāhi atu ki te takatū ngā tuatahi, anei, kua whai wāhi koe ki te tū, ki te matatini, mo te takatū ngā tuatahi a Angitu, ki tēnei kaupapa, he oranga ngākau tērā. I ora kē taku ngākau i taku mōhio kua whai wāhi atu, te katoa. E tahi atu kai haka. Tēnā i te whaiwahitanga atu a Angi Tū, ki ngā kōwhiringa, ki ngā whiringa toa, ko te mōhio, oh, kua eke te rauhunga e noho hei kai pakipaki, kua whaiwahi atu rātou ki te tū ki runga i te atamina. Me pēnā pēr taku kōrero, e hara i te mea, ko te tū ki te atamira te tohu nui, te ine o tō rangatiratanga, te ine o tō angi tūtanga, tō hono mai ki te kapa, hoi anora, e maramāna he tino whea ko tēnei, nā reira, taku pāpā ko tāna matatini tuatahi, tēnā kua roa ia e wawatāna, o sira kua roa ia e tae mai ana ki te matatini me te mātaki, te tautoko mai ia māua ko taku tuakana, nā reira, taku matua, taku tuahine, matatini tuatahi.
1: Tū ngātahi tēnai, anohoki.
0: Ahai, tū ngātahi, nā reira, kua ora te ngā koe, kua whāwina te rā rau mahara ki taku hirikapo, haere nei te wā. Kare o te mōhio mēnā rānei ka whaiwāhi taku pāpā ki te kapa a tōna wākahi ke mai, hoi anora ka puritia te rā wheako ki te whatu manawa anā he mea whakatangi e au e tahi wā.
1: Me te mea ko tērā te tū, tuatahi o Angi Tū ki te matatini, anā i reira a paps.
0: Koina, i mōhio ke mātou. Ahakoa ia he pōturi e tahi wana neke hanga, tana huri hāre i te atāmira.
1: He pakari tonu ana tiri.
0: And kaua rawa e timata mai i oana pūkenga waiata. Mō te whakawhiti i ngā rōpū waiata, kāre he painga i taku pāpā.
1: Oh, ko maua tira.
0: Oh my god, oh, te kauri wihongi, jeez. Hoi anora, koe nā te take māia, e māia māua ko awatea ki te kimi i ngā rangi. Te waka waiata ia ne ka whakawhiti ia, kua mate māua ki te kimi i ngā āputa.
1: Oh,
0: i wainga. He pūkenga whakakoe tērā. Nā reira ai, whai wāhi mai taku pāpā, kua ora te ngākau.
1: I pēha te whēako i a koutou e waiata ni o koutou waiata, i tētahi wā i kite au, e paki paki. Ngātahi ana te katoa o te wāhi rā, te ngā ana wai, e rere ana i runga i te ia o tō koutou waiata. Hea tērā whēako, i pēhea ki a koutou. I rongo rā nei?
0: He mea whakarere i te wairua. Ki taumata ke, i au ka whakaro ake ko te haka ngā hau me ngā rama he mūra ana, ko te whakawātea ki te matatini me te iwi e pakipaki mai ana, rā e rā flashbacks, kei te ahua ua ua te kite, ahua ua ua te rongo i te reo engari, kei te maumahara paianga i te rongo a te wairua. He rongo rereke. Well, rawa atu.
1: Kei ngā rangi tūhaha, kei tū rere ana i te rawa.
0: Koe nā no hoki i tētahi o ngā, he momo tarukino pēr. Ne, ne, tērā wairua, tērā rongo, e hoki hoki tonu nei mātou ki tēnei taonga. Ko tērā wairua ka rāngona i runga i te atamira haka, kārehe wairua e tū atu. Ana, tuia hoki ki tēnā. Tēnā o ngā taka tūnga, tērā o ngā wairua ko tā mātou, he pērā, kia pērā te hunga mā takitaki. Kia kawa noa mātou e tū ki runga i te atāmira, tū kareta o noa, ne? Engari ko tā mātou he whakangahau, he kukume, e ngā kai mā takitaki, he tā kirikiri mai ia rātou, kia rata mai, kia tūhono mai o tira, kia ruku rātou i tēnei o ngā puna wai. O Angi Tū, kia ruku hohonu rātou. Kia whakaraura, he mea whāinua no i te hunga mātakitaki ki ngā taonga ki te reo Māori. Engari koe na te whanga nui, kia tūhono atu ki te hunga mātakitaki. Kia kawa e tū kokoraho noa. Ne, kia kawa e tū kareta o noa. Engari kia whai kiko, kia whai hono hono ngā. Koe nā te whanga nui a te kai whakangahau. Ki te kore he whakaminenga, kua aha te kai whakanga, kua porangi. Ne?
1: He kai he... Kua haka pete
0: kia ai, koe nā. Koe nā te tahi o ngā painga o tēnei ao, o tēnei, o enei mahi. Ne? O tira, koe nā te tahi o ngā painga o te tōtō mai, o te whakahoki mai, i te whakaminenga ki enei mahi. Koe nā hoki, e kore nei e whakai. Kia pērā tonu i te lockdown ngā whakataita, kia noho ko ngā kaiwhakawā anahe me te kapa, kāre e whai, I ka tērā te maroke waina.
1: I nā ka pira.
0: Ko I nā, ka maroke, etahi o te, etahi awa ko te mahi he whāngai I te wairua a te hunga mā takitaki hei whakahi hiko I a hau, ne?
1: Hmm. O, ka pina inga mō ngā mahi waiata, mō ngā mahi whakaari mō te haka, wera ahuatanga katoa he rerenga ngāo I Wainganui ngā kai mātakitaki me ngā kai waiata kai tū kai
0: koina. Hata. Koina, he tāutu te rā wairua o te whakangahau, ne? He tuku atu ki te kai mātakitaki, anā ka hoki mai ko te aroha. He tuku aroha atu, he tuku aroha mai, nā reira. A tēnā o ngā whāinga, tēnā o ngā kaupapa, tēnei au kapa haka. Oh, kāre he au I tū atu ki au. Koe nā taku kai ngā kau.
1: Me te mea, ko te aro ki ngā taonga o uki, ngā taonga I whakarerea mai e ngā mātua tūpuna, me te āta pana e ngā taiapa, kia tai ki ngā wāhi hau, ngā taira o ngā waiata, ko tino whanake, tērā kapa ki tērā momo waiata, tērā kapa ki tērā momo waiata. Anā, he taiapa anoi, pana ia e kautau I roto I tā kaurua ko tūhoi tū. I ā mai kaurua kautau I mua I tērā tū.
0: Mutunga mai o te ā mai o te mā nuka, ne? Wow, kia au nei, e harai te ahuatanga hou. Koena te whakapae rere ana kua whakahoungia e māua te ao kapahaka ehe kua whakatauira kē mātou I te āhua Māori I roto I nei mahi. Ka tai atu ai ki ngā marae, ka kite au I te hunga pena I a hau e haka Māori noa nei. Ka mā takitaki au I ngā atamira whakataetai nei, atamira haka nei, kua mate noa tātai ki te whakatāne. Ai a mātua noa. Oh, kua toru, kua whā matatini māua ko tūhoe e tūtāne ana. Oh, chest out for the boys, leo mā tīraha, turi pākea, ērā, āgua tanga katoa. Oh, me te aha, e harai te mea he kino, engari, I reira te tohu mai kia māua ko tūhoe, e o mātou aunties, haka aunties, ne? Ka tai ati māta ki te atamira, whakatāne e a koe anō. He ke mai ana koe ana. Tuku nā ki te ao tō Māoritanga, tō auahatanga. Nā reira, kua tū mātou, kua tāne te tū, engari. Noi nei tau kua hori, kua tino putataku kanohi ki te ao.
1: Right.
0: Mōhio nei te ao ki taku āhua.
1: Right.
0: Nā reira, e rūkahua nāu ki a wai, kia tū tāne a hau I te atāmira, kia whakatāne a hau I te atāmira, mō wai. Mō te kai whakawā, mō te kai whiriwhiri, e mōhio tonu ana I taku wairua, katahi te whakaro whakataruna, ne? Te whakatāne a hau, hei whakaetanga mai tahi atu.
1: Hei o ki te pauaka.
0: Koina, I te pauaka e whakapae nei te iwi me kuhu, māua ko tūhoe ki tēnei pauaka tāne, ne? Nā reira ko tā mātou, ko tā māua, he rapu I te rātu, hea tonu te tū. A māua ko tūhoe, he rapu I tērā taira, he wānanga tahi me te kapa. He ke nei ngā roi mata me he wairere. I te wānanga no mua tonu I te matatini. Ia māua e kōrero nei ki te kapa o ahua risky tēnā, he risk nui rawa. He mōrearea tēnei tauiratanga, tēnei ahua tū. Kāre pia māua I te mōhio, ka pēhea nei. Te titiro mai, te whakarongo mai, te aro mai, kaua a te iwi whānui tonu engari a te kai whiriwhiri. Inā rā hoki, toru te kai mahawaru anō hoki ngā kai haka kei tēnei kapa, e harai te mea ko te kapa o tūhoe rā o ko pere. Nā reira, me āta whai whakaro maua ki te whānuitanga o te kaupapa, ki o mātou I te whānau whānui tonu. Inoho mātou ka wānanga, ka āta tuku I nei kōrero, hea ngā whakaro, ka whakai mai te kapa.
1: Heanga kōrero I puta I o koutou hoa haka.
0: Ko te whakaetanga. I reira tonu, te wero mai, aku tungane, aku prata, he pērā rawa te tata mai. He Māori noa te wero mai I a hau. Me taku whakai ki tērā āhuatanga, ka rau te hia noho ki ngā rōpi whakai ki ngā mea katoa.
1: Right.
0: Me kimi i ngā aronga katoa. Kia mihi aku tungāne. I ahua hopo te kōrero mai, te wero mai, mo te tūpono ākene ka pāma mai a hau. I e nā kōrero, engari ko tāku, e hara i te mea e wero nei rātou i a hau, e kimi maramatanga ana, ne?
1: Kamatū, wero wero ana i te kaupapa. Ne?
0: Koe nā, pokorero mai rātou.
1: Kia kite au ana tāna katoa.
0: Mena, kai te tūtaa, kai te haka mātai katoa, me haka hoki kōrua. Ka mea atua, e hara i te mea kāre māua, te haka kai te haka tonu, engari ki ngā tahataha, ko te haka, ko te wairua haka, he haka rite kia māua. Waimari anō hoki, koe nā taku haka tuatahi i titoa e au, e hāngai ana ki te whare wānanga ai. Nā reira, e hara i te mea, e tū noāna māua ko tūhoi i ngā tahataha, mō te whakakī i te pauaka o te manu ngā ngahu, hoi anō rā ko tā mātau katoa, he whakatauira e ngā wairua rereke o te ao. Ai,
1: o te
0: i te wai, i te hiahia rereke a tēna i roto i tēnei ao, te tū rereke, te āhua rereke, me whakatauira i tēnā ao, me te aha e mōhio ana te katoa. Ai. He whanaunga takatāpui tā tēna. O tātou katoa, he uri takatāpui kei ngā hapori katoa. Ne? Mena kāre... mena kāre he uri takatāpui kai tō hapori ana e huna ana ia i te, ai,
1: i te whakamā,
0: i te hopo, i te mataku, i te rā whakawā. Nā reira ko tā māta he whakatauira atu i tētahi tū, i tētahi ao, i tētahi wairua rite tonu ana ki tērā. Harai te mea he wahine rawa, harai te mea he tāne rawa. Arā no atu ngā ao o wainga nui. Ko tā māua e whakatauira i era ao. Mo te tāgi te poi, kua roa ngā tāne e whiu poi ana. I tēnei tau i whiu poi ana hoki a tauira mai tawhiti. Engari e aro kē mai te iwi ki a māua ko tūhoi. Ano he āhau e he. Kua roa
1: ngā tāne e whiu poi ana i te.
0: Atamira haka, koe
1: nā. Whakapakari i ngā
0: whatinga. Nā te tāne ano hoki. Nā reira, kei reira tēnā ao, akene ko te rerekētanga i whiupoe māua, engari i whiupoe māua, i roto i te tahi tāera whakawahine nei.
1: Whakawahine nei,
0: ne? Harai te mea i koirawa o māua mahi poi, engari i tū māua anō he kai poi no te kapa, rite tonu ki ngā wahine.
1: Akene pia? Te kaunga o te piu o te poi. Mohio kaurua ki tā kaurua mahi.
0: He ua ua rawa, ka tino mehia ki aku tuahine kua roa e whiu poi ana e eke ana i e rā taumata o te poi. Ana ka tū mai ko te haka, kwa mate nei māua ko tūhoi ki te kimi, hea te tū, i roto i te ao haka ana, me tū Māori noa nā reira i whainoa māua i te ngākau, i te wairua te ngākau mō e nā kupu mō tērā āhua tū, e tahi o ngā tāne. E hara i te mea ko māua nahe ngā takatāpu i o te rōpū. Arano atu e tahi, he whemana nei te āhua, engari e hiahia kia tū tāne nei, i roto i ngā haka. Ko ai māua, mātau, ki te kōrero atu, nā, ka me tū takatāpu i koe i te mea, nā, koe nā te hiahia te ngākau, te hawa te ngākau, whāia. Haui nātu, nā reira ā, koe nā tētahi o ngā āhuatanga, o tēnei ao, o tira o tērā, taiapa, ai. E panaia, e māua ko tūhoi, hei whakatauira atu.
1: Ka poe, nō reira, heaha te toimata, te paitawhiti mou, heaha ngā kaupapa e whai nei e koe, e whāia nei e koe, ngā mahi e whāia nei e koe, ngā tūmānako rā nei, e whāia nei koe, mo te apopo.
0: Karau te hiahia kia tuku noa i te whakautu, kia poka noa tana tau ki te iwi, i te mea, you know, kia pātai mai tēnei pātai he rima tau ki muri, kua kore au e whakapai, kai konei au e noho ana he rite tonu, rima tau i mua i tērā, nā reira, aha kua tau ahau ki hea, aha kua tai atu ahau ki hea, ko taku whāenga nui kia harikoa, anā kia Māori, kia aroha hokia ki e rā mahi, kia kawa noa e tai ati ki ngā kaupapa mō te tai noa. Mō te tai ati nana ati, engari kia aroha tia ngā kaupapa ka tae atu e au. O tira, kuaku mahi katoa kia oha kītia. Ne, kia whai hua haere nei te wā. Kia kore noa aku mahi e mate āpopo. Kia kore noa aku kupu aku whakatutuki ngā katoa e ware ware tia. Engari kia mahara tia e rā mahi katoa o ngā rautau e hia ke nei e kainamu mai nei. Koina te whāinga nui. Engari, ko taua ōhāki, ko ngā whakatutuki ngā kawaiho tia mai e au, kia whai take, kia whai hua, kia kawa noa e maharatia. Oh, he tangata harikua, he tangata aroha, engari he tangata e whai hua ai te iwi Māori, i whai hua ai te ao Māori. Ne, pai te harikua, pai te aroha, engari, kia au nei, kāre he hua o e rā taonga, mena e kore whai hua. Nā reira, ko taku whāinga i roto e aku mahi katoa, kia whai hua, kia ora ko te reo, kia whaka awe awe ko te reanga hou, kia harikoa, kia aroha au, kia au anō tira ki aku kaupapa katoa, anā kia whai hua, kia ora tonu aku mahi, hare nei te wā.
1: Anā ka hoki ki wā taua kōrero mo tēnei te tuanui, ko tā taua tuanui, te tuapapa mō ngā uri, kei te haramaine.
0: Kia sky high rawa te tuanui, ne? Kia taitai rawa. Te tuanui ka waihotia mai hei tuapapa mā tātai tamariki. I te mea e ua ua hāre anā te ao. You know, ko tā tātou he whakangāwari, he tuku i tērā generational health, generational wealth anō hoki. E hara i te mea, he mea pūtea tērā. Tērā wealth, ko te ine nui, ko te Māoritanga, ko te ine nui, ko te harikoa, a te tamaiti Māori, a te tangata, i roto i tēnei ao, ne? Nā reira, ko tāku he āta kimi, i ngā kaupapa, whakaharikoa i te tangata, anā kia noho tau ia, i tāna tinana, i tāna ao, kia haere tonu tērā, tērā whakaaweawe ngā, ne? Kia kawa noa e mate te wairua whakaaweawe i au, engari kia ora tonu haere nei te wā.
1: Haere ake nei, haere ake nei. No reire, mihi kauana ki a koe, mau e whakaaweawe nei i te iwi, mau e tuku nei i o titonga, ki te ao, kia rangona, kia kite e te ao, mau e kaui nei i enei kaupapa, e kōkiri ana i enei kaupapa, e koke whakamuana, e koke whakamuana i roto i tēnā o ngā horopaki, o ngā ao. Mihi kauana ki a koe e hāpai ana, e tautoko ana i wā tātou tai tamariki. Kia eke rātou ki ira taumata. Mihi nui ana ki a koe.
0: Hoi anō, kia kaua tāta e mutu i konei, me mihi hoki ki a koe. I tēnei taumata, i tēnei kaupapa e tuku atu nei, ana hei wānanga hei kōrero, he mea nui e nei pae pāpāho. Tuatahi ake a kia mo te reo Māori, tuarua ake mo te whakakanohi anō i taku hapori. I taku hapori o Tāmaki Makaurau, o tira i taku hapori ue nuku anō hoki. He ua ua te whai wā, te whai i nei pae pāpāho, hei whakakōrero i ngā i te hitori a te tangata pēnei iau o tira hei tuku i te reo Māori. Nau anō tēnei taumata i whakarewa, nau anō tēnei kaupapa i whakatinana mai hei taonga mate iwi me taku māngari i whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. O tira, i toro mai koe ki ahau, ahakoa te uaua o taku aroa mo taku tōmuri, hoi anō rā ko te painga, kua tae mai, kua tutuki, anā kia au nei, ko te tūmana ko ia kua whai hua, tā taua wānanga, engari kia mihi a koe taku hoa, kua kite nei au ia koe e whakatangetangeria ka ana, i roto i enei mahi, hopu kōrero, enei mahi wānanga, ko koe tonu rā tāne te wānanga, e tōtō mai anai ngā kōrero a tēnā, aha kua ko wai, aha kua tana rongonui, aha kua tana pakeke, aha kua tana hanga. Ko koe tonu tēnā e tōtō mai ana e whakatū ana i te whare o tāne te wai ora. Nā reira, kia mihi a koe, kia mihi a tēnei kaupapa, ngā ringa ringa, ngā wai wai o tēnei kaupapa. a kua ora tonu nei a tēnei tānga te wānanga i a koutou. Kia ora.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai, ki pūkōrero. Ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongoa ke tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere me tōna kāhui.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihuinga tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hinengaro o tāku te Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātu whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. I te wā i tū mai rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku, tea te ārangi, ko te wā tēnā mua noātu o te whakakaupapatanga mai o te tangata kikohiko ki te ao nei. No te wā o ngā atua, te hakatupuranga mai o tēnā mea te riri, te nguha, te whawhai. I kōrero atu a hauarere a ta mākiha kia Hemi Titan, he pauwaru no roto o te whare tū taua o Aotearoa, me te takinga mai o tēnei mea te mau rākau.
1: Āhau no Ngāti Hine, taha ki waku kuia, no rota mai a Matawaiha, te kau imua. Nā mea na te koro, ki te mai a te kau imua Pākehā, te kau imua Māori, a Reta, Rakorini. Nā āhau me heke mai āhau i te wahine, i Areta. Nā, ka moe a Himeona Morena, ka Puteiho. Ka Puteiho ko te Kāpura. A te Kāpura te Hikā Walomangu. Ka moe a Raiha Kopa. Ka Puteiho ko Mau Krafe. Nā me hakarapake tēnā ingoa te Krafe naka. Ki taku tupuna i te mea, nā taua whānau Krafe rea, taku matua i Manaaki. Taku tupuna i Manaaki. Tērā ka moe i a Tiho Tauteka, no roto mai a Ngāti Tūwharetoa. He uri tērā na Hēnare Tauteka. He koro kia no tērā mo tōku taha kia Tūwharetoa. Hoi no, nā rāua ka Puteiho ko Himi Mau Krafe. A Himi Mau Krafe ka rua o na wāhine ko te mea tuatahi. Ko te mea tuatahi no ngā Ngāwati. No ngā Ngāwati o Tīria, o Te Rito. Ka moe tuarua kia wera ura ki Erimana. Ngā Erimana wera, ko tēnei takutaha kia Ngāti Manu. Ngā ki pēnei Arongo Pōmare, ka moe a Hamurana Erimana, ka Puteiho ko wera. Wera ka moe a Himi Mau, ka Puteiho ko te tiki. A te tiki mātene, ka moe i a Hale Kāka. Ka Puteiho ko Te Awhi. Te Awhi ka moe a Mau Titan, he uri tēnei no Hāmoa, no Haina. Ka Puteiho mai ko te Kūmara ni, Kūmara Haina mana ni. No reira ewi ko tērā taku taha ki te kāinga ki a Ngāti Hine. Hoki atu ki a Lahiri. Kia huiti, takutaha kia ngā kuhi katoa hoki. Ka mutu e rua waku toto Pākehā. Ko te taha ki ngā Erimana raka. Me te taha ki ngā Morena, arā ngā Morens. Ngā Morens, Himeona Morena, i Moia Reta. Nā, ko mate uera ngā uri a taka uimo Pākehā. Nā, Erini, te tūngāne a Reta i mea moe. I te Māori, no reira te kauimo Māori. Ko tere te kōlo kia mātu. Take te kauimo ai, te mea te kaunga hakatupuranga ka tautu ki a whē. Mā tā mua mai a Hinamaru. Nā, o whē to te tino tupuna o Matawaiha. Nāna te nuingo ngā ingo te kāingo Matawaiha. Hoi no, te wāhi i wai ai ngā mata o whē. Tā te mea te reo mā te tupuna e mena te kōrero i tana whānauitanga mai. Nā Hinamari te mea he mea whānau mai tōna keke ko te reo te kōrero. Me whānau mai te tōna keke. Nā, he whē hoki te hanga, he hauā hoki, ne, whē hoki te hanga o te tupuna nei a whē. na lapa lapa kia na wona wawa kona ko ai ki tita hikulu ka hakalere ki te teraka mitu ka tata mai nga manu ka whanga i te pepi me ki te whē tera te tahi kuru tahi mo tona hanga he whē tona hanga te ratu me whanga i ki te whē ara te anu he na nga manu e i whanga i ai me pēkua ana hoki te tahi te take e ngā iwi o matawai e mea nata e nui ngō ngā tānga tō ngā tihine te ngā iwi o matawai ngā iwi kinu te hanga
0: Nā, ka huri mai rā ki tēnei kaupapo te whare tūtaua nei o te whawhai, o te mau rākau. Tēnā he whakapapa anō tōna, tēnei mea te whawhai?
1: He pēra katoa no hoki ki te olokahanga mai o ngā mea katoa te niau. He mea hu mai ngātua. Nō rere mai rā anō roti o tātu pū rākau. Mai rā anō roti ngā kororo olokahanga ni mō ngā mea katoa. Mai te pātiti, te krāhe, te rākau. Te hau, te wai, ngā mea katoa mea hau pū i o tātou atua. Pērā katoa nō hoki i te wā i a rangiroa ko papa e piri ana, piri tahi atu anaro. E koro pupu ana, koro tuohu ana, tāpapa ana, e pepeke ana, ngā atua i wāinga i a rāu, e tō rāu afi, i a rāu. I kona katoa nō hoki te kororo, ko ue poto tērā e i puta i te aumimi, i runga i te aumimi o papa tuanuku. Nā, i whai wāhi e, whai ara e puta atu ia, ma runga te mimi o papa tūnuku. Ka taetu e ki waho, ka kitea te atāhua o ngā ahuatanga i waho, ka tahia ka mea, nei te puia ki mō tātou. He tāma, nei te puia ki mō tātou. Tāna mea, anei te atāhua e ho mahara mai. I kona katoa no hoki ka, e meana te kōrore te tuawhitu pō, ko tāne maera, ko tāne ko whiro, ko tū, ko tāwhiri maera i puta, kau i runga i te mimi o papa tūnuku, ngari i runga i te waiwaha, i te arauha o papa tūnuku. I reira, ka puta tū rātu, ngari i tawawa, ka puta tū rātu i te mea, ko roke rātu e noho ni waenge te kauawhi o arangira ko papa, ko noho mahana mai te noho. Puta tū rātu ki waho, ka ngau e te kopeke, ka ngau e te anu mātau. I reira, ka omatu rātu, ka kuhu ki te kaukau ki te keke o papa tuanuku, mahana tuai, noho mahana tuai. Nā, i reira, ka tupu te riri o whiro. I reira, ka tupu te riri o whiro, kia tāne, tā te mea no tāne tonu te hakaore. Hare mai, me hare tātou ki tiro, aru atu ia ue poto. Ka tupu ake te riri o whiro, ka nā te mei ngau e te anu mātau. I kona, ka hoki atu rātu ki wāinga nui, nā ka hakatika, ka hakariterite ki te hakawehe i ngā mātua. Engari, ka hore kauke a whiro, a tāwhiri, a oe atu, a uru, i hakae ki te hakawehe i a rāua. Ne, ka hori i hakae. Nā kona i kaha te hakakahore i taua whakatau. Ngari aha te tērā, i hāre tunu, hakoa tērā, ka otike i a tāne ma, ka huri kualatu a tāne nā, ka whakatika i ona wāwai ki runga, nā kona pokahiwi ki raro, nā, ka peia, hoina, i āta wewehe haere, āta wewehe haere ngari, ki hai tāe tunu, ne, nā kona ka karangatu kia tū, kia tiki natu a te āwhiorangi me te whiro nui, he toki e nīmea. Ka tiki natu au e toki e tū, tahi ka hāua. Ngā peke, ka hāua ngā peke o rangi rāko papa, nā, ka lere te toto. O rangi, ka lere te toto o papa. Nā kona e kura wakai, e papa kurai, te rangi, e one kurai, te whenua. I reira, ka tukua, e rāwe tō rāo afi, ka wehe ko rangi ki runga, ko papa ki raro. Nā, wenei kōre te ana e hau e te whanaunga. Wene kōle te ane hau i ahu mai tēnei rohe o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa. Nā koe wene ngā kōrore me ahu mai a te mātorohanga i a Nepe Pōhūhūmā. Nā te whatohoro anō hoki kohikohi ngā kōre, tuhituhi ngā kōroro me te Pākehara, te Meteraka, Pēsi. Me ahu katoa wera kōroro i te kauairunga o tēnei iwi o Ngāti Kahungunu. irunga katoa no hoki ko faina we a firo ko faina we a tafiri ko faina we a tane ko faina we a tu e we ne ahutanga katoa hoi na te wehenga ka mutu te wehenga na ko wehe atu ko tera atu ki tona ki ko wera atu ki tō rātou whale ko wera atu ki tō rātou whale pēnei a tāne tāne mai roto e hua ki pōuri arongo maraero mai roto e a whale kura a whiro mā ka wehe atu rātou ki roto tō rātou ake whale na te wena hau na te pūhaehae na te ngā kaukino wera tu āhua, ka wehe atu rātu ki a rātu, i a rātu. E kona, nā, i a rātu noho wehe wehe ana, nā, ka noho i roto i a rātu naue, nā, ka tupu te iriri. Nā, ka tahi ka kinua ke te ngākau o whiro i runga anō i te tohinga a tāne roko tūpai, ko rāu e heitiki ngā wānanga, kau o ko whiro. Tā te mei, ui ake e whiro e e ngā pakura nei, ka ui ake, mā hea koe haere atu ei, ka mea tu e whiro, ka haere atu matea ka taepa. Nā mene te koro, tai hi, tai wāwā, e kore hea ka kapuhirangi e roko. E kore rawa koe, ki te aharai nima, nā te haere pērā koe. Nā kona ka haka hengia te hakautu a whiro, ka mutu ka haere kia wharekura, ka pātengi atu ki ngā iwi o wharekura, mā wai, ka tahi ka mea tu, a rongo maraero, ma tāne, ma tūpai, ko rāu i tohi i maunga nui. I kona, ka haere ki a rāu, ka ui ake, ma hea rā kaurua haere atuai, ka tahi a ka mea, ma te tohi huarewa, ma te ara tia tia, ka tahi rā ka mea, tēnā hoake. Tēnā te ara tika. Ko te aka, no reira katoa no ki tau haka tau ki rāne, e mea nā kia mau ki te akamatua keimi. Kei mau ki te akataepa, ne. Hoi, ka rongo a whiro, i tēnei ekenga a tānero ko tūpai, ko rāu ko tohuia, ko rāu ko tohua, ko rāu ko haere. Tupu kino anu hoki te pūhaehe o te tupuna nei a whiro, ka tono i tona rahi, tona taua. Nā ko tona taua nei e karangatea nā ko te tini o poto. Nā, ko te tini o poto nei, ko e wera ngā momo ngā rara rawa tātou e hāwhe pai ana, ko te wairoa, ko te wētā, ko te aha, ne, ko te namu. Wenei momo ngā rara, kaha nei te haka raruraru nei ha tātou te tangata, i wenei rātunu. Ka tono atu tana taua nei. Ko e tēnei tētahi āhuatanga hanga miharo nei ki āhau, mo enei pūrākau a tātou me te mā enei pūrāko hoki tātou e ātahaka mārama i o tātou ake āhua kia tātou anu. Tā te aha, ko tāwhiri mātero, ko whiro, ko rāwe tere i haka hei te haka wehe ngā mātua kamutu. Nā wai hoki e tāne i āwhina i tāna e tāenga ke ki roto o tiritiri o mātarangi. Tāna tāenga ke ki roto e tiritiri o mātarangi, ka tono e tāwhiri, tona taua. Ko te titi o te tini o parauri, ka tono te tini o parauri nā ko ngā hau ene. Nā mātua nā tātou, mātua paia nā tātou, pēnā koe ki roto i a matawaia, pēnā koe ki roto i a matawaia, ka mutu e mau hingareti noha nā koe, e mau taraupoto nā koe, nā ka tatatai ki te kākarauri o te pō, te tōngo tōringitanga o te pō, rawe nei roa ka mate koe te ngau o tēne me te wairo, me tēne me te namu. Ngari pēnā te hau e pūpuhi ana, ora pai ana te tangata. Nā, he pērā hoki, nā ko te tini tērā o paraurima. Nā tāwhiri a tāne i āwhina, aha ko tāna haka he i a tāne. Ngari a whiro, nāna tunu e i aru ki tōna taua te tini o poto. Nā, tērā ia te pakanga, tētahi au, pakanga i wāngi a tāne me whiro. Ngai ko tā whiro, ko tō whiro mate, he pūhaehae kino i te mea ko tōna te teina. Ko tōna te teina, kaua ko te tuākana. Nā, tērā ia ko taua āhuaranga rāno, mai rāno, i waingi a tātou. Tātou he tuākana, mea tātou teina. Me koe au e noho miharo atu ana ki ngā pūrākau nei, me o rātu nei herenga ki a tātu, o rātu hononga ki a tātu. Tērā te tahi. E karangatea nā tau o pakanga i waenge ngātua ko te pairangi. Ko te pairangi tērā. Nō reira, tērā te āhua i tupu inga i waenge a whiro me tāne. Waenge a whiro me tāne. Kātahi, ko tāwhiri ne, ki ona teina tuaka nohoki. E hienei ngā momo pakanga i otike i ngā tua nei ki a rātu anu. Nā, pēnei i a tātou e noha nei konina, paki paina te rā i te rangi niki. Ngari ina nahira, me te rangi i muatu, waipuke pai, ngā lori o tēnei kāngo takapau. Waipuke pai anu. Ngari te rangi nei, ko paki. Nō reira, koe tere te āhuatanga. I ahu mai tēnei me te whawhai, i ahu mai tēnei me te pakanga i o tātou tūpuna. Tae atu anu hoki ki i o tātou atua. Tae atu anu hoki ki ngā momo rākau. Ne, ki ngā momo rākau, hei hapai, hei hiki, hei whawhai, hei pare, hei tī, hei tā. Pēnei atu me tōna taiaha. Nā mehe mea tātou kātaha kāra ki tēnei rākau te taiaha. I nā tōna tāhua. He mea hoahoa, he mea hoahoa tōna hanga katoa. Kia rere pai ai te hau. Kia rere pai ai te hau, ka tū ki tō lai. He rākau mataurua te taiaha. E tā e te tī, e tā e te tā, e tā e te karo, e tā e te pare. He rākau mataurua nā tū. Koe wera te koe tere te haka tau ki e karanga tēna, mō ngā momo rākau e rua wana, e rua o nā take. Hoi no, tōna ahunga mai, mohu pai nā tātou i yahu mai, tōna hanga katoa, ne, te ono ngā mata, tōna arero, tōna tinana katoa me ahu mai tēnei atua karanga tēnā ko ake rautangi, he uri nā ruritangi ākau. Nā tū i tiki atu i tōna taiwira, hei āwhine i āe te pakanga atu, ne, kia tāwhirima. Mutu, tai mai a tāwhiri ka hinga katoa atu te tupunara a tāwhiri. Ko tū i tō, te hinga. Hakoa whati pai, ngā uri a tāne, i rutu a kinohea, ngā tai o Tangaroa, i hauhakea a rongo, i hauhakea a haumia, wera katoa, otsike i a tāwhiri te hakarerurari. Ngā rega, tai mai kia tū, te ngā uaue.

0: nō reira he nui o ngā ahuatanga e pōhehe te ana. E pōhehe te ana ko te taiaha tēne ka hāpai ngai ro te tēne me te riri, engari kāore. E hāpai te ai tēne me te taiaha o tēne me te tiaki, te atawhai, te kaupare, te karo. Tērā te taha o tū, kāore kauke e aro miana e te nui ngō ngā tāngata. Hoa nano tā rātou hakaaro, he atu o te pakanga. Engari ko te kōrora lawa nei e ātā hakamāra mangi ana, e pakangai tātou mō te aha. He ake te tino take e putai he taua. He ake te tino take e haka tūri ai he taua, he ope taua, he tiaki. Ko tā te whare āhuru, he whakaora. Ko tā te whare maire, he mākutu. Ko tā te whare kura, he wānanga. Ko tā te whare tū taua, he tiaki. Nā kia tiki nātu ngā kupu kōroro, te reo ngā rangatira toa, te reo ngā toa rangatira, a peta awa tere, i roto i wāna poroporaki ki ona hoa kōngaro. Ko ngā kupu hakamutunga, kia tau te rangi māri e, kia e ai taku matanga. Hei tiaki a tā aua, e ora tunu nei, ngā mōre. Ko ia pū te take e puta pērā tu e. Kia hātiai, kia tau tunu te rangi māri e. Lawa nei a tātou tupu nei a tātere ki a tā mai te ope taua nei ki te kai āia, ka tono tuatahi tea ko tono ope taua ki te tūtaki ki waho rāno. Nā, ko reire taumataki tahi e, ko reire tutu ai te ngaro. Ki a tāi ai te tiaki i te pākāinga. Ki a tāi te tiaki i te pākāinga. Nō reira, te oroko hanga mai o tēne me te taiha i ahu mai i te uri, i te tamaiti, a rurutangi ākau, ko ake rautangi tērā. Nō reira, pērā, ke ia iwi, o nā no kōrero, mo te orakahanga mai o ngā rākau, o tēne me te whawhai, o tēne me te pakanga, engari ko tāko mea tuana, i ahu mai, tēne me te whawhai, te pakanga, i o tātou atua. Pērā ki ngā mea katoa, me ahu mai o rātu, i ahu mai taku pūhāha i a whiro. I ahu mai taku halau e nei a whiro. I ahu mai ei taku taha pūremu i a tāne. Hoena, tā koe mea nā te oraka ngā mai, o tēne me te pakangi, i ahu mai i e rā wai a te pairangi. I e rā wai whawhai ei ngā atua ki a rātu anu. Nō reira, ke reira te oraka hanga.
1: Nā te... E maha rā ngā ingoa rā tūmatau ngā, he mea he kia maha rā i ora nei ngā momo whawhaihia e ia, i tōna nei āhuatanga, pera me te tū te riri e tū te nguha.
0: O, koiura, i runga katoa no hoke tēnō ngā pātai raka e mea nau, e mea toa nau, hakoa a tū he atu nā te pakanga, kaua ko te whawhai nahi tōna āhua. Kaua mo te whawhai nahe nuhenei ono tona āhua, engari e mea nau, ne tūkariri, o, mamano he tere te haka Māori, tūka nguha, hea hoki te nguha, o, kia au, ko te riri ono te riri, ko te nguha ono te nguha, mo tēne me te nguha kia hau ake, he nguha, i ahu mai te hohunu tango o tō ngākau, engari rawa u riri ana, e tū nguha nei hau, i roto i tētahi kaupapa e mārama puanau e ahu pēhea tuana. Mārama. Te riri, nā te haurangi kōna te tangata i tēne me te riri, alau e tāi te kite i te aha, te rongo i te aha, te iawaireini. Ko i tērā te riri. He puku riri hoki. Ngari tēne me te nguha, mārama puanau, taku kaupapa. E ahu pēhea tuanau kihia. Ko reira, ka tuku e ahu taku nguha. Hei te wā e tika ana hāunga te wā e haurangi nuhu nei au i te riri. Koe tērā kia hau. Te rere kia tango tēne me te riri, me tēne me te nguha.
1: Ka muti ngā ako ranga roto ākau te nei mahi o te whare tū i taua nei. Me pēhea e puritiai e koe tērā riri, kia kaua e makere noa, kia whara ai te tangata.
0: Koia. Koia ora. Mā te Māori o tū tātou e āwhina ki te ātapupuri, te whakamau,

0: Ya ka maui i taua riri. Ne, ka mutu ka ata tiakina mo tōna wā tika. Ne, kia tuku ai. Kari nā te tuku ai roto te riri, ka raru koi. Ka raru katoa tātou. Riri kau anō hoki te tanga, ko te re take e kaha nei a tātou ne tūpuna ki te hakataratara i a lātou. Te taunu haere i a lātou i te mea, kia puta i te riri. Me te māma kau anō hoki, ka puta te riri o tene me te Māori. Ne, mea nā koe, O koe nei, ka puta tu, o momo kupu nena, pene te poko kohu ne, poko tifo hoki. O, koropupu mai te toto te tangata. Nā, e kona katona, mena koropupu anata, te toto te tangata, ha. Ko riri, ko hauranga katoa hoki, ko kore marama, ko kore tino kite marama i ona hihia. E kona, te tāma, nā tāma ia mā te pakati haere, nā tāma ia mā te haka ngungu haere ana, ia mā te ano, Koe tere te tino kororo mea te pupuri i ngā tā ngā rākau tuatahi. Nā te patua koe te rākau. Ne, mene he patu tūturu nei, e kore koe tū anō. Ka hinga tū koe, ka mate atu. Nā te tū ki tō rai, ko koe ka mate atu. Nō rere mea te pupuri tonu, mea te tō mai te kaha, o tō tī. Tā te mea, he take haumaru nuhu ra tērā. Engari, mena ka ataha kārongia i ki tēne me te riri e āta tuku ana, ki te nguha ka utaina ki, ka whāngaingia ki rote i tō rākau, teihi ka whāngaingia ki rote i tā rākau, ka atahi ka tuku atu ki tō horiri, ka tika ka mate atu. I te paukotahi, i te tākotahi, ka tika kia pērā, i te mea. Ko tō mana katoa, ko tō ihi katoa ki roti tau o rākau. Ko koe tērā e whāngai anu tō rākau, ma te rākau hoki e whāngai. Ka tūgi tōna rāe mara. Tūgi te rāe. O te atu. Ka o te atu. Mena te kōrero hoki, nā te whawhai horo. He whawhai horo, he whawhai pai.
1: Kia ko hua i ngenge.
0: O, koe e. Haunga te ngenge, nā te tika o te tā, nā te tika o te tā. I roti te wairua tika, i roti te Māori tika, ka o titere. Ne, tā te mea, tahirua tolu pēr, ko hinga, ko ia muri atu, ko ia muri atu. Nō reira e, ko ia mea atu ana, mehe mea tātou ka āta hakaro ki o tātou tino kai kōroro, o tātou tino manupu kōroro i ngā wā o mua, pēne hoani rangi hauma, pēne tauhenare ma, ne, te roa ku tūpuna tauhenare, he tangata, he uri e nei, he mea ako rātou i rote i te kawa o tū. Ia he mea ako rātou i rote i te kawa o tū. Tā te aha, ahakoa tūtū gana te puehu ngā hui. Māori tautonu anō rātou. Ko rātou e mea nā kapai. Ko tūtiriri o tērā, ko tūtiriri o tērā me ona naue. Ko tāna he wānanga, kei heke mai te herenga ki Wāngia Rāua, hei heri arau. Hei, here i aro. Kau ko te here nohu te āroro. Kau ko te patu hoki i ora wairua, ma te whakamanamana i tō tuakanatanga ki ringi tō teina. Engari, hei, here i aro. Tā te mea penakata hakaro atu ki tō tātou tūpuna ki a Turuki Kawiti. Te nuingo ngā kororo e tuhi ana, e pātu ana ki wana mahi pakanga, ki wana mahi whawhai. Engari, penaka hakarongo ki ngā kororo, o ngā kaumātua, o ngā kuia, o te iwi tonu o Ngāti Hine, e pāna ki tō rātou tūpuna, he tangata Rangi Māria, he tangata Rongo Mai. Nō reire kē tono toa. Nā, pēnā tikai te tātātou rangahau i ngā kororo mōna, kei reira te maha o ngā kororo mō tōna hohaurongo i ngā iwi. Nō reira e, ko tākoe mea tu ana tērā tūpuna tātou a Te Ruki Kawiti, tino ki te atua i tōna āhu i roti i a tau. Me ngā tino kai kororo, he tangata hakaro whānui, he tangata hakaro hohonu, he tangata hakapapa, he tangata mōhio ki ngā herenga ki Waenga i tērā iwi, me tērā iwi, me tērā hapu, tērā tangata, me tērā tangata. Tangata mātou ki wera āhuatanga, kia noho here tonua i rātou ki a rātou, kaua ko te haka wehewehe i a rātou.
1: Ko Hemi Titan te rā no te whare tūtaua o Aotearoa, o rere ata Mākiha tēnei, e mahara ake ana i ngā kōrero ngā tūpuna o whakataua nake te toi tā maua. Piti raua, tūmai te toki, haumi e hui e i tai.

0: I whānau au kei Tūranga, kei te hōhi pera o Edward Murphy i te tau 1858. Ko tāku nei pāpa ko Leo Seal Kai. Ko tāku nei māma ko Nghang Gil. Ka tini tāku nei pāpa ki George, and me tāku māma ki Helen. Te koirāre tērā wā, nā te me he nuinga o ngai tātou ko tini a mātou ingoa, ua ua mō ngai Pākehā tērā wā. Ko mātou kāinga tuatahi kei Matawhero, kei tērā te wāhi mahinga kai, hauhaki kai, me ki whakatū he toa, hoko hua whenua, hua rākau, kei Makaraka. Te toa tuatahi kei Waenga, te showgrounds me te highway motels, a muri i tēnā ka nuku mātou ki te taone nui o Makaraka. Yeah. I mua i o mātou timata i te kura, ka haere tāku nei prata ki te hauhaki Kāpich, mahinga kai, kei roa i te māra kai, kei Matawhero. Kei te wā lunchtime, kei te kura, kei te tātari wāku nei pāpa i roa i tāna taraka. Ka haere mātou ki te kāri anō, mahinga kai, mo te wā kotahi haora, ka whakahoki mātou ki te kura, i te mutunga o te kura anō, kei te tātari tāku nei pāpa. Kei te tarai wa Taraki Hana i wāku nei Pakeke Waru, kāre tāku nei waiwai e touch the brakes, nā te mea tamaiti tonu wau. E rā, ka mārawa nui te pūehu, mai te Rotary Hau. Kei rā wā mātou he hoiho, e horapa kei Waenga tātou te kāre e tō parau, e tō scarifier, e koira te uuatanga. Me tāku nei mātua, mai te ata ki te pō, kāre he hararei. Nā te mea ko te tumanako o Rāua, me pena pūtea hei oranga mō Rāua wā whakatā.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā o tautupo.
2: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: nui ki ngā tamariki. Me ako koutou I te reo Māori. Ko tēnei te reo tūturu o tēnei whenua, tēnei te reo e tū honohono ai tātou, me tū whakahihi koutou ki o koutou whakapapa.
1: Pātaka, mau ko te mātauranga, hau me e, hui e,
2: tāe ki e.
3: Kia ora everyone, Manuhiri Tuārangi kua haramai, no tata, no tawhiti, haramai, haramai. Kia ora, rāwe ki te ki a koutou, anō, kia ora. Right, e kai.
0: Hei te hihia tātou te Māria o Aotearoa, e noho haumaru pai. E me ki, kei te heahea wau, kei te kītia te ao Māori, e ke pānuku, e hara kei o rātou takiwā nake, e hara kei rō I Aotearoa nake, whānui te ao, kei rō I te ao ohanga, te ao hokohoko, matatau te ao katoa, mōheo katoa te ao he Māori kei Aotearoa, he angitu ngā iwi katoa o Aotearoa, koirā te mea pai ki aua.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau
3: i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
6: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.